אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ב'. הלוקח עובר חמורו שנוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל אבל לא באחרים. יש מצווה בתורה שנקראת פדיון פטר חמור. כתוב בתורה שכאשר אדם שיש לו איזה חמור נקבה שילדה ולד זכר לראשונה, הרי שהוא קדוש וצריך לפדות את אותו הפטר חמור. לפדות זה בשה, את השה הזה הוא נותן לכהן. אין בשה קדושה, אבל זה ממונו של כהן. ואם אדם לא רוצה לפדות את אותו החמור, הרי שצריך האדם לערוף את החמור. החמור הזה אסור בהנאה. אגב, חמור נקבה קרויה בתורה בשם אתון, כמו אתון של בלעם. אבל זה לא רק בשם אתון, אלא חמור נקבה מכונית גם בשם חמורה וגם בשם חמור. כתוב פסוק כל פטר רחם וכולי, כל פטר חמור תפדה בשה. אז הרי שרואים שחמור נקבה, פסוק מכנה אותה בשם חמור. ולאורך המסכת, לאורך הפרק הזה יותר, אנחנו נראה את הביטוי חמור, כאשר הכוונה היא חמור נקבה. אומר התנא, כל הדין הזה, שכאשר יש פטר חמור, צריך לבדות אותו, זה רק כאשר האם וגם הוולד הוא שייך אך ורק לישראל בלבד. אבל אם יש שותפות כלשהי באם או בוולד עם גוי, אין בזה מצוות פדיון פטר חמור. ולכן אומר התנא, הלוקח עובר חמורו שנוכרי. כלומר, יש חמור, יש איזה אתון לגוי, ואותה חמור היא מעוברת. בא אדם וקונה את העובר כאשר זה עדיין במעי האם. כאשר זה יבלד זה יהיה שאלו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שמרגע שנולד זה כבר שייך לישראל, לכאורה יהיה חייב בפדיון פטר חמור. אומר התנא שהוא פטור. למה? כפי שהתנא מסיים, כתוב הפסוק, כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ומה לי יהיו אני השם. כל בכור בישראל, כל בכור בישראל, דווקא כאשר כל הבכורה כולה שייך לישראל. כאן, שהיות שהאם הזו היא שייכת לגוי, לפיכך לא שייך בזה דין של פדיון פטר חמור. מוסיף התנא ואומר, והמוכר לא אף על פי שאינו רשאי. כמו כן, אם יש את החמור, את האם, שייכת לישראל, והוא מכר את הוולד, את העובר, לגוי. כאשר העובר הזה ייוולד, גם כן אותו האדם פטור מלפדות את זה. התנא כאן מוסיף, והמוכר לא אף פי שאינו רשאי. כלומר, לפי ההלכה, כפי שנלמד מסכת עבודה זרה, אסור לאדם למכור בהמה גסה כגון פרה או חמור, אסור למכור את זה לגוי. אבל פי כן, אם האדם מכר את אותו עובר של החמור שלו לגוי, המחירה היא חלה ואין פה מצוות פדיון פטר חמור. מוסיף התנא עוד מקרה שלישי, המשתתף לו, אם יהודי וגוי ביחד, כל אחד הביא כסף וביחד קנו חמור בשותפות. הוולדות מלאם שייכים לשניהם. הדין הוא גם כן שהם פטורים מפדיון פטר חמו, והמקבל ממנו. לפעמים היה אדם בא לחברו, לחברו יש איזה חמור, והוא אין לו אפשרות לטפל בבהמה. אז הוא היה לוקח ממנו את הבהמות, הוא מטפל בהם, הוא מפתם אותם, ואחר כך מתחלקים ברווחים. אומר התנא, המקבל ממנו, אם יהודי קיבל מגוי חמור, הוא מטפל בה. עכשיו הולדות, הם מתחלקים בזה. אומר התנא, שאותם הולדות האלו, גם כן הוא פטור מן הפדיון פטר חמור. והנותן לו בקבלה, גם מקרה הפוך, זה מקרה חמישי. אם האדם יש לו חמור והוא נותן את זה לגוי, שהגוי יטפל ויתחלקו ברווחים, אז גם כן אותו הוולד שנולד, כל אלה פטורים בכורה שאמר בישראל, אבל לא באחרים. תוספות מרחיבים שיש בעצם שני פסוקים, כפי שנראה בהמשך הגמרא. יש פסוק מדבר כאשר האדם הוא שותף עם הגוי בוולד, ויש פסוק כאשר האדם שותף עם הגוי באם. שתי אופנים האלו הרי שפטור ממצוות פדיון פטר חמור. גמרא, כל הנה למה לי? לכאורה למדנו את העיקרון, למה צריך כל כך הרבה מקרים? צריך, דעית אנה לוקח הווה אמינה, שום דקרמה איתה לה לקדושה. אבל מוכר, דקרמה פקע לה מקדושה, אמה לכניסה כמה שמעלן. ואת הגמרא, אילו היה אומר את המקרה הראשון שהלוקח עובר חמורו שנוכרי, אז הוא פטור מן הבכורה. הייתי אומר ודאי, כיוון שלמדנו הפסוק הזה, שכאשר שותפות של גוי פטור, אז זמן כזה, ודאי שיש מקום לפתור אותו. אבל אם האדם מוכר את אותו העובר של החמור שלו לגוי, הייתי חושב שלמרות שמעיקר הדין איפה מצאת פיום פטר חמור, כי אחרי הכל יש פה שותפות עם הגוי, או שבעצם בכלל כל העובר הזה כולו שייך לגוי, לכאורה לא שייך, אמת. אבל הייתי חושב, אף על פי כן, נקנוס אותו ונגיד לו שהוא יצטרך לתת את דמי הוולד לכהן, כמה שמעלן שלא קונסים. למה אתה חושב צריך לקנוס אותו? ראשי מפרש, היות שהבהמות של היהודי הם מצווים בשביתת שבת, כמו שכתוב בפסוק לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. גם בהמה של יהודי מצווה שביתת שבת. כאשר הוא מוכר בהמה לגוי, הרי הוא מפקיע אותה מצוות שביתת השבת. והוא מוכר כבש, כבש לא עושה שום מלאכה. אבל כשהוא מוכר לו חמור, הרי החמור הזה יעשה מלאכה בשבת. בדבר הזה שאתה מפקיע, זה לא טוב. אסור לדם להפקיע מעליו את המצוות. לפחר הייתי חושב שנקנוס אותו. תוספות מסבירים בצורה אחרת. אומרים, כיוון שהוא גורם לאותה בהמה שתיפקע קדושתה, לכן הייתי חושב באופן כזה שהוא יהיה נקנתן לו כנס, כמה שהוא גורם להיפקע מקדושת פטר חמור, כמה שמעלן שלא קונסים. שיחה הגמרא ואומרת, והמשתתף לו למלי, את המקרה השלישי שקונים היהודי והגוי במה שתפות יחד, למה אתה צריך להשמיעין שגם בזה אין פדיון פטר חמור? הגמרא להפוקה מדרבי יהודה דאמר, שותפות גוי חייבת בבחורה, כמה שמעלן לפטורה מן הבכורה. בא לשלול דעת רבי יהודה, שהוא סובר שבאופן שכזה, אכן אותו הוולד שנולד חייב בבכורה, כמה שמעלן שאכן פטור מן הבכורה לגמרי. והמקבל למה לי? שום דקבעי לי מתנה, והנותן לו בקבלה. טוב, המקרה הרביעי במשנה, אדם שמקבל בהמה, מקבל חמור מן הגוי, והוא מטפל בה ומתחלקים ברווחים. אומרת ענה שהוולד פטור מן הבכורה. פשיטה. הרי זה נלמד מהדין הראשון במשנה, לוקח עובר חמורו של נוכרי. מהגמרא זה בא לשמיעך אגב הספר, אגב המקרה החמישי. שואת הגמרא והמקרה החמישי והנותן לו בקבלה למעלי, למה זה הוא צריך להשמיענו? הרי לכאורה אפשר ללמוד את זה מהדין של המשתתף לו, בדיוק כמו המקרה השלישי. מהגמרא איצטריך סקת החמינה, הועיל ועיקר בהמה די ישראל היא לכניסה, דין מעטה להחלופה בבהמה חריטי, כמה שמעלן. הייתי חושב, כאשר האדם נותן לגוי את החמור שלו, הרי העיקר בהמה שייכת ליהודי. ועכשיו, אמנם הם פה שותפים יחד הוא והגוי בבלדות, אבל מכל מקום, כמעט שעיקר בהמה של היהודי, ממילא יבוא אנשים לטעות ולהגיד, כמו שבאופן כזה פטור מן הבכורה, אז אם כן, גם כאשר בהמה שכולה של היהודי, ואותו היהודי הזה מחר לאחר מכן את הוולד שנולד לגוי, הייתי חושב שגם באופן כזה גם כן יהיה פטור מן הבכורה, יתרו אנשים בהלכה. כמשמע לן שלא קונסים בגלל זה את האדם שנתן את החמור שלו לשותפות לאותו הגוי שיתפל בזה ויתחלקו ברווחים. תנן הטעם, רבי יהודה מתיר בשבורה, בן בטרה מתיר בסוס. היבא לו, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? תעמה דה רבי יהודה הטעם לשריעי משום דשבורה. עובר נמיש שבוהו, הודיל מה שבורה לב היינו אורחה. אבל עובר כיוון דה היינו אורחה לב שבוהו. המשנה במסכת עבודה זרה אומרת שאסור לאדם למכור בהמה גסה, בהמה שעומדת למלאכה כמו פרה, חמור וכדומה, אסור למכור את זה לגויים. אמרו שמה כמה טעמים. הטעמים הוא מפני שהאדם, אותו הגוי, יבוא לעבוד בזה בשבת. ונמצא שהיהודי בשעה שהוא מוכר לו את זה, הוא מפקיע מהבהמה הזו את מצוות שביתת השבת. זה הטעם שמביא רש"י כאן. יש שהסבירו את הסוגיה לפי מסקנת הגמרא שם בעבודה זרה, שהסיבה היא מפני שאף פי שעצם המכירה עצמה לגוי אין בזה בעיה, אבל מכל מקום יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שכאשר אתה מוכר לו את זה והגוי עושה בזה מלאכה בשבת ומותר, אז גם כאשר אתה מזכיר לו או משאיל לו בהמה שהיא שלך והוא עושה בה מלאכה בשבת, גם כן יחשבו שזה מותר, וזו טעות. מפני שבהמה של ישראל אסור שתעשה מלאכה בשבת גם אם הגוי מבצע את הפעולה הזו. זה נקרא איסור שביתת בהמתו. לכן אסרו החכמים למכור בהמה לגוי. ועל כך שנינו שם במסכת עבודה זרה. רבי יהודה מתיר אם הוא מוכר לגוי בהמה שהיא שבורה. רגלי השבורות לא יכול לעשות איתם מלאכה. בן בטרה מתיר למכור סוס, כי מלאכה שעושים בחמור, בשור, זה מלאכה שיש בזה איסור דאורייתא גמור. אבל בסוס, אפילו סוס של יהודי, אם הוא משאיר את זה לגוי, אז אין בזה איסור דאורייתא, כי רק רוכבים על סוס בלבד, לא עושים איזה מלאכה, וזה רק שבות בלבד. לפיכך, כאשר אתה מוכר לו, חזה לא גזרו. זו דעת בן בטרה. עכשיו גמרא מסתפקת כאן. מה הדין, לפי דעת רבי יהודה שמתיר בשבורה, האם מותר לאדם למכור את העובר שנמצא במעי הבהמה לגוי? כאשר ייוולד, זה כבר שייך מעיקרה לגוי. זה לא שיש לי בהמה ואני עכשיו מוכר אותה לגוי. לא. עוד לפני שנולדה, מכרתי אותה כבר לגוי. האם הדבר הזה מותר לפי דעת רבי יהודה או לא? מה צדדי הספק? האם נאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שם משבורה? בגלל שהרי הבהמה הזו לא יכולה לעשות מלאכה, ולכן אין איסור למכור. גם עובר, בשעה שמכרתי לו אותו, עובר כרגע נמצא במעי אמו. הרי כרגע הוא לא ראוי לעשות מלאכה. הוא ימלא, רבי יהודה יתיר. זה לא נקרא שאני מפקיע ממנו את המצווה, כי כרגע אותו עובר בלב הכי לא יכול לעשות מלאכה. או שנאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שמה שבורה רק בגלל ששום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שלמה, בהמה שרגליה שלמות, לגוי, מפני שכל אחד מבין, בהמה שבורה זה דבר שהוא לא שגרתי. אנשים לא מוכרים את זה כדי לעשות את זה מלאכה, ודאי מוכרים את זה אך ורק בשביל לשחוט את זה וכדומה. ולפיכך, שום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שהיא שלמה. אבל עובר, כיוון שהדרך לעשות כך, למכור עובר של בהמה, כדי שייוולד, ייקח את זה אדם ויעשה בזה מלאכה. ממילא אם תתיר למכור עובר עוד במעי אמו לגוי, ממילא יתרו אנשים שגם לאחר שהעובר הזה נולד, גם כן יתירו למכור את זה לגוי, וזה באמת אסור. תשמע, והמוכר לא אף איש אינו רשאי, ולפליג רבי יהודה, ותעמיך המשתתף לו, והמקבל ממנו הנותן לו בקבלה דלה קטני, אך ינמי דלה פליג, אלה פליג ואלה קטני, חנמי פליג ואלה קטני. מת הגמרא אפשר לשאות את הספק הזה מהמשנה שלנו. אלא מה במשנה? שאומר התנה, אדם שמחר את העובר של החמור שלו לגוי, אף על פי שאינו רשאי מכל מקום, אין בזה פדיון פטר חמור. התנה נוקד בדבריו שעצם המחירה הוא לא רשאי לעשות אותה. לא ראינו שהובאה כאן דעת רבי יהודה שחולק וסובר שאכן מחירה רשאי האדם לעשות. משמע שרבי יהודה מסכים שאכן אסור למכור עובר של חמור. הגמרא דוחה. ואת הגמרא הרי המשנה המשיכה ואומרת שאדם שמשתתף עם יהודי וגוי, כל אחד נותן מחצית מהכסף והולכים וקונים איזה עובר של חמור, שהאדם הזה פטור מן הבכורה. לא מוזכר כאן דעת רבי יהודה חולק. והרי, כפי שנראה בהמשך, שבראיתה מפורשת, שרבי יהודה חולק וסובר, שיש בזה קדושת בכור. אז אם כן, למה התנה לא הביא? אלא רואים מכאן, שהתנה שלנו זה לא ליבת רבי יהודה, ולא היא חשש להביא דעת רבי יהודה חולק. כי ניתכן שגם מה שכתוב ברשע מוכר לו, אבל פי שאינו רשאי, יש איסור בעצם המחירה, ניתכן שרבי יהודה חולק וסובר שמותר למכור עובר, אלא שהתנה לא חשש להביא דעתו כלל. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויון נותן חצי דמם לכהן, והנותן לו בקבלה פי שאינו רשאי, כונסים אותו עד עשרה בדמם ונותן לו כל דמם לכהן. מהי לב העובר? לא הבהמה, והדמם קטני, תני דמיה, והנותן לו כל דמם לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדיתה, אחר מהסקרינן גוד יהיב לבהמה בעברתה לפיתומה, דמיגוד קרסינן להבהמה קרסינן לעובר. הגמרא מביאה מראה מברייתא. כתוב ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם שקיבל בהמה מהגוי, ואותה בהמה ילדה, קיבל ממנו איזה פרה, כדי שיתעסק בגידול שלה, ויתחלקו ברווחים. ואותה בהמה ילדה. רבי יהודה סובר, ששייך בזה קדושת בכור, כמובן, שהוולד הזה הוא לא ממש קדוש בקדושת הגוף, לא כמו כל בכור תם שהוא של בהמה טהורה שאדם צריך להקריא אותו בית המקדש והבשר נאכל לכהנים. כאן כיוון שהגוי שותף אז זה לא קדוש בקדושת הגוף, לא מכירים את זה קורבן, אבל מכל מקום זה קדוש בקדושת דמים. הרי אם בהמת בכור טהור נפל בומום, הדין הוא שנותנים את זה לכהן, לא מכירים את זה בית המקדש, אבל הכהן אוכל את זה בכל מקום, זה שייך ממונו של כהן. הוא הדין כאן שהבהמה הזו, הבכור הזה שותפים בו היהודי והגוי, הדין הוא שחצי מהוולד הזה לפי דעת רבי יהודה מדאורייתא, זה שייך ממונו של כהן, ולכן מעלין אותו בשוויו, כלומר משערים, שמים, כמה זה שווה אותו הוולד, לכן צריך לתת חצי מדמי הוולד הזה לכהן. והנותן לו בקבלה, אם אדם שהייתה הפרה שלו, והוא נתן את הפרה הזו לגוי שיעבוד בה ויתחלקו ברווחים. ממילא, אף על פי שאינו רשאי, אסור לעשות כך. מה עושים? כונסים אותו עד עשרה בדמיו ונותן לו כל דמיו לכהן. כונסים אותו שיבדה את זה. אפילו אם הגוי עכשיו לא רוצה לבדות, הוא רוצה אותו בעצמו, הוא לא רוצה לקבל כסף. מכריחים אותו לשלם עד עשרה בדמיו. פי עשרה מהשווי שלו אמיתי, כדי שיקח את זה מהגוי. זה בבהמה רגילה. ואם זה בכור, יש פה ולד שהוא בכור, נותן לו כל דמיו לכהן. לא חצי מהדמים, אלא נותן לו את כל הדמים. למרות שלכאורה, בוולד הזה שותפים היהודי והגוי, אף על פי כן, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא מכר לגוי שלא כדין, אז אם כן מלא כנסו אותו, שנותן לו כאילו כל הפטר חמור הזה השאלו, ונותן לו את כל השווי הזה לכהן. עד כאן. מה למדנו מכאן?

אשר האדם הזה מוכר עובר, אפילו שהוא עדיין לא קיים, מוכר את זה לגוי, הדבר הזה הוא אסור, גם לפי דעת רבי יהודה. הגמרא דוחה. לא, כאן הכוונה היא שאותו הגוי נעשה איתו שותף בגוף הבהמה עצמה. הוא מביא לו בהמה לפתם אותה, לגדל אותה. עכשיו כשהוא מביא לו אותה היא שווה 2 דינרים. כשיפתם אותה היא תהיה שווה 6 דינרים. 2 דינרים חוזרים לבעלים היהודי, ו4 דינרים של הרווחים מתחלקים 2-2 כל אחד. וזה הכוונה אחרי שאינו רשאי. שהוא לא רשאי כי עכשיו בעצם כשהוא נותן את הבהמה הזו לגוי, אז אותו הגוי הוא נעשה שותף בגוף הבהמה. הוא מכר בהמה שהיא כבר קיימת, לא עתידה להיוולד. לכן אסור. לפי זה יוצא אפילו מדובר כאן בבהמה שהיא לא מעוברת. סתם, כל בהמה רוצה להתחלק את הרווחים, זה אסור. כי אתה הופך אותו להיות בעלים בבהמה שהיא חיה וקיימת, זה אסור. אומרת, מה איך אתה רוצה לפרש כך? והדמיו קטניה, כתוב, קונסים אותו עד 10 בדמיו. אם אתה אומר מדובר כאן שהוא נתן לו את הבהמה שהתחלקו ברווחים בגוף הבהמה עצמה, צריך להגיד דמר. עונה הגמרא, אתה צודק. נדמר. צריך להגיד, קונסים אותו עד 10 בדמיו. והנותן כל דמיו לכהן קטני. הרי המשנה המשיכה אומרת שאם זה בכור, אז נותנים את כל הדמים שלו לכהן. אם מדובר כאן שהם שותפים בבהמה, לא בוולדות, אבל הוולדות מותר למכור בהמה בשביל העוברים, כיוון שעדיין עוד לא נוצרו, אז אם כן, מה שאני אגיד כל דמיו לכהן, מה הקשר? הוא שותף איתו בבהמה, לא שותף איתו בעובר. בעובר לא קונסים אותו כלום. ואת הגמרא, לא. זה תלוי. אם באמת האדם משאיר את הבהמה אצלו, הוא מוכר רק את העובר לגוי, רבי יהודה אולי לא קונס. אבל אם הוא נותן לו בהמה, שהוא שותף איתו עכשיו הגוי, גם בגוף הבהמה, היא מתפתמת, היא גדלה, הוא נעשה איתו שותף גם בגוף הבהמה, באופן כזה, אם הבהמה תתעבר והתחלקו גם בעוברים, באופן כזה רבי יהודה מודה שאכן קונסים אותו גם על העובר. למה? מתוך שאנחנו קונסים אותו על השותפות. כמעט שהוא מחר לו, גם נתן לו חלק בגוף הבהמה, ממילא קונסים אותו גם על העובר. אבל אילו הוא היה אומר, הבהמה נשארת שלי, ורק בעוברים שעתידים להיוולד, מתחלק, אולי רבי יהודה סובר שלא קונסים אותו כלל. אמר רב אשי, תשמע, רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היכולה להתרפות. אסר? העובר נמי, כי יכול להתרפות דמי שמאמינה. אומר רב אשי, יש ברייתא שאת הדין שבמשנה שכתוב שרבי יהודה מתיר בשבורה, משנה קצרה, אבל ברייתא זה מורחב יותר. כתוב רבי יהודה מתיר בשבורה, למה? פני שאינה יכולה להתרפות, לעולם לא עתידה גם בהמשך לעשות מלאכה. משמע אבל בהמה שבורה שהיא עתידה להתרפות לעשות מלאכה, זה אסור. ואם כן, גם עובר שמעה אמו, כיוון שכאשר אותו עובר ייוולד, הוא עתיד כמו להתרפא, הוא עתיד לעשות מלאכה, יודע בזה רבי יהודה לאסור. כמת הגמרא שמעמילה זו הוכחה נכונה, לכן רבי יהודה אוסר למכור עובר של בהמה, בשביל שכאשר ייוולד הוא יהיה שייך לגוי ויעשה בו מלאכה. והיא קדמת נעלה מתיתין. יש הורים שכל המסע ומתן הזה לא נאמר על המשנה במסכת עבודה זרה, אלא זה נאמר כאן למשנה שאלה מסך בחורות, וככה נאמר, למדו במשנה אצלנו, והמוכר לו, אבל פי שאינו רשאי. אם האדם מחר את העובר של החמור שלו לגוי, אפילו שהוא לא רשאי, דבר הזה אסור, בכל זאת פתום למחורה. ואז שאלנו, לי המתניתין דלה כרבי יהודה, האם מה שהמשנה אמרה שאינו רשאי האדם למכור את העובר של החמור שלו, זה לא כדעת רבי יהודה, כי לפי דעתו לא חרם מותר, למה דתנן? רבי יהודה מתיר בשבורה, ואם כן אחרא הוא הדין עובר, שהוא כמו שבורה, שהוא לא יכול לעשות מלאכה. ועל כך ענינו, אפילו תמה, רבי יהודה שלום המשנתנו גם כדעת רבי יהודה, שבורה לא היינו אורחה, עובר היינו אורחה. השבורה אין הדרך לעשות במלאכה. ממילא אין דרך למכור אותה אלך ורק בשביל אכילה בלבד. ולפיכך, כמעט שאין דרך למכור בהמה שבורה, התירו חכמים, התיר רבי יהודה, שהאדם ימכור את זה, האדם לא יבוא לטעות למכור בהמה שלמה. אבל עובר כיוון שדרך למכור אותו, לכן אולי אם נתיר למכור עובר, יבוא אנשים להתיר גם למכור בהמה שכבר נולדה. לכן אולי רבי יהודה יודע לאסור כמו שכתוב משנה. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן. ונותן לו בקבלה, על פי שאינו רשאי, קונסים אותו עד 10 בדמיו ונותן לו כל דמיו לכהן. מה הכוונה?

0: שאמרנו הנותן בכוונה אף על פי שאינו רשאי, מה אלה בעובר? כלומר, שסיכמו ביניהם שיתחלקו בעוברים, ועוזר אומר התנא שהוא לא רשאי. תוך הגמרא, לא, הבהמה, שהם סיכמו ביניהם שאם הבהמה שמתפתמת וגדלה, מתחלקים במה שהבהמה הזו השביחה. ועל זה אומר התנא אינו רשאי. אבל אם היה רק נותן לו את הבהמה רק של העוברים מלבד, אולי רבי יהודה יודע להתיר. כשהגמרא, והדמיו קטני, כוסית אותו עד עשרה בדמה, משמע שמדבר על העובר, זכר, תנה דמיה. לכן צריך לתקן של המשנה, הבריתה, ולומר על עשרה בדמיה. והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדתה. אם כוונה היא שהוא נעשתה שאתה בהמה וכונסים אותו רק על הבהמה, אז מה צריך להגיד, נותן כל דמיו לכהן. הרי בעובר הזה בכלל לא כנסנו אותו, הוא לא נותן לו זה בכלל. הוא נותן את הבהמה, על הבהמה לא שהיה בכלל דין של בכורה. היא כבר חיה, היא כבר קיימת. מהגמרא מעסקינן, כגון דהי בהמה מעברתה לפתומה, דמגוד כנסינן להבהמה, כנסינן לעובר, כמו שהסברנו למעלה. אמר רבי שיטה שמה? ביהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היכולה להתרפות, אסור. הינמי כי יכול להתרפות דמי, שמאמינה. היא בעליהו. מחר בהמה לעובריה מי? תבעה לרבי יהודה, תבעה לרבנה, תבעה לרבי יהודה, כאן לקשרי רבי יהודה אלא בשבורה דלעתיה ליחלופה. אבל שלמה דלעתיה ליחלופה, אסר, או דילמה, ומה השבורה? דפסקה מיניה, וכל שכן שלמה דלעפסקה מיניה. תבעה לרבנן, עד כאן לקס רבנן אלא בשבורה דפסקה מיניה. אבל שלמה דלעפסקה מיניה, שרו, או דילמה. ומה שבורה דלעתי על החלופה, אסרי, חושב כן שלמה דלעתי על החלופה. עד עכשיו דיברנו שבהמה כבר מעוברת אצל ישראל, והוא מוכר את העובר הזה לגוי. בזה אמרנו שאכן רבי יהודה אוסר. אבל מה הדין כאשר בהמה עדיין לא התעברה, ואדם מוכר את אותם עוברים שעתידים, אותה בהמה עתידה להתעבר ולהוליד אותם. אולי בזה אפשר להתיר, כי כאשר אותה בהמה תתעבר, הם מתעברה מעיקרה ברשות הגוי. אז אם זה מותר או לא, זה שאלת הגמרא. מחר בהמה לעובריה, כלומר בהמה נשארת בבעלות שלמה של היהודי. רק העוברים שיהיו בעתיד, אז יהיו שייכים לגוי. מה הדין בדבר הזה? הגמרא אפשר להסתפק בזה בין לפי דעת רבי יהודה ולפי דעת רבנן, שתיהם אולי יסרו, אולי יתירו. אפשר להסתפק בזה לפי דעת רבי יהודה. אולי כל מה שהתיר רבי יהודה דווקא למכור בהמה שבורה. כיוון שזה לא מצוי, מלא אין חשש שאם תתיר למכור שבורה לגוי, יבוא יהודי למכור לגוי בהמה שהיא שלמה. אבל כאן, כיוון שהבהמה הזו היא שלמה, ממלא אתה עכשיו מוכר לו עובר שעדיין עוד לא נוצר, אבל יבואו אנשים וימכרו גם ולד שהוא כבר נולד לגמרי, וגם כן יסרו את זה. או אולי אפשר לומר סברה הפוכה. ומה כאשר הוא מוכר שבורה, ואותה שבורה עכשיו היא מכירה חלוטה לגוי, שייך לגוי לגמרי. ובכל זאת, רבי יהודה התיר את זה. אם כן, קל וחומר כאן, שאותה האם, היהודי לא מחר. את השלמה הזו לא מחר, עדיין שייכת לו לחלוטין. קל וחומר שרבי יהודה יתיר בזה. אפשר לומר שאפילו הספק הוא ליבד רבנן. כל מה שהחיים עשו זה רק בשבורה. למה? כמו שאמרנו, פני שאותה שבורה עכשיו אינה שייכת ליהודי כלל. פסקה מיניה, זה כבר לא שייך לו. אבל כאן אצלנו, שעדיין אותה האם שייכת לו לגמרי, אולי יתירו, או אולי, שאדרבה, ומה שבורה שאין חשש שהם יבואו לטעות, מחמת זה למכור לו בהמה שהיא שלמה, אסור. קל וחומר, אם הוא מוכר כאן, ולדות של בהמה שלמה, שמלה ודאי יבואו לטעות ולהחליף, אם תתיר למכור ולדות של בהמה שלמה, יבואו מחר למכור בהמה שכבר נולדה, יבואו למכור את זה לגוי. אומרת הגמרא, ותעמד רבנן משום אחי הוא, ואתן אמרו לרבי יהודה ולא מביעין עליה ביולדת, אלא משום עובריה הוא, אחי כאמרי לטעמה ידע משום דעתי עליה חלופה בבהמה, אלא את מה הייתה משרים, שום דעני יכולה להתרפות כמעט, זה בנה שחיתה דמי, ולא מביעין עליה ביולדת, ואין מביעין עליה ביולדת, משהלה, ואמר לה הוא, לכשתלד, דלה מקבלת זכר. אומרת הגמרא, וכי הטעם של חכמים, זה בגלל שאם תתיר למכור את השבורה הזו, יבוא לטעות ולמכור בהמה שהיא שלמה, הרי לא כך. הטעם שחכמים בגלל שעוברים שעתידים עתידה אותה בהמה להתעבר וללט אותם, אתה מפקיע מהם את המצוות של קדושת השבת. למה? שראינו שם כתום רוח החיים ברבי יהודה, והלא, אפילו שבהמה זו שבורה, מכל מקום מרביעין עליה זכר, ומלא היא יולדת, מה בכך? כלומר, ומלא אותם עוברים, אתה מפקיע מהם מצוות שיטת השבת. אז אם כן, ודאי שפה יצאים פילת חכים, זה יהיה אסור. טעם שלהם זה לא בגלל שיבוא להתחלף. עונה הגמרא לא. החיים באמת הם סוברים שהטעם הוא למה אסור למכור שבורה רק בגלל שיבואו לטעות להחליף למכור גם בהמה שלמה. אלא שאמרו לרבי יהודה כך, אמרו לו, פי לארצנו ודאי שזה אסור. אלא מה אתה אומר? כיוון שהיא לא יכולה להתרפות, אז מלא ודאי מה אדם יעשה את זה? אותו הגוי ייקח את זה וישחט את זה. אם כן, זה לא, אין חשש לטעות להחליף, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שמרבעין עליה והולדת, מלא יש חשש שאותו הגוי ישאיר את הבהמה הזו אצלו למשך שנים. וכיוון שישאיר אותה למשך שנים, אז אנשים יראו שהוא משאיר את זה אצלו, ויחשבו זה כמו בהמה שלמה, ויבואו למכור גם בהמה שלמה. זה כוונת חכמים. ואמר להם, מה פתאום? הרי אותה בהמה אינה מקבלת זכר, ומלא אותו הגוי לא ישאיר את זה, ואם תכף ייקח את זה לשחיטה, ומלא אין חשש לחלוף, וזה כוונתו. אבל לגבי עוברים, מעולם לא מצינו שמישהו אסר בגלל עוברים. תשמע, והנותן לו בקבלה, ולקטני אף על פי שאינו רשאי. ותעמיך, המשתתף לו לקטני אחי נמידי רשאי, והאמר רב יהודה שמואל, סודם שעשו שותפות עם הגוי שמת חייב לשבועה ונשבע לו בשם עבודה זרה שלו, והתורה אמרה לו ישמע על פיך. אלא תנא מכירה בעדין שותפות, חנה מיתה למכירה בעדין לקבלנות, ומה שלא מכירה דין אחד, דעיקר מכירה היא. מת הגמרא, אפשר לשאול את הספק מהמשנה, כתוב משנה, אדם שנותן לו בקבלה, כלומר נתן לו בהמה, בשביל שיתחלקו רק בוולדות בלבד. אין בזה דין של בכורה. אבל למה התנא לא אמר, אף על פי שאינו רשאי, שאסור בכלל לתת בהמה בצורה כזו, אלא שמע מינה, שמותר, מותר לתת בהמה על דעת שרק בוולדות יתחלקו. מת הגמרא זה לא ראיה. למה? כי הרי התנא גם הזכיר המשתתף איתו. וכי מותר לאדם לתת כסף עם גוי ביחד כדי לקנות בהמות, שהוא שותפות, והרי אמר בשמואל, אסור אדם שעשה שותפות, שום שותפות עם הגוי. למה? שמי יש דיווח ביניהם, והיהודי הזה ידרוש מהגוי שישבע לו. במה ישבע לו הגוי? בעבודה זרה שלו, וזה אסור. למה? כתוב פסוק בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא ישמע על פיך, לא תזכירו שאתם לא תשמעו בעבודה זרה. לא ישמע על פיך, לא ישמע על פיך, כלומר, בגלל התביעה שתתבע את הגוי, ישמע על ידי הגוי, גם הדבר הזה אסור. ואם כן, איך התנא לא אמר, אף איש אינו רשאי? אלא ודאי, כמה שתנא הזכיר בדין הראשון, בדין של מכירה לגוי, הזכיר אף איש אינו רשאי, הוא הדין גם ביתר המקרים. תשמע רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, והנותן לו בקבלה, אף איש אינו רשאי, קונסין אותו עד 10 בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. אחרי אומרים, כל זמן שיד גוי באמצע, פטורה מן הבכורה. מה אלא ומה כתוב? קונסין אותו עד 10 בדמיו. מה זה קונסין אותו? משמע שהוא נותן לו את הבהמה כדי להתחלק בבלדות בלבד. ואף פיחש בדבר הזה איסור, וקונסים אותו שיבדה את הבהמה הזו מהגוי. משמע שאפילו שהוא מוכר בהמה רק של הבלדות, עדיין עוד לא נוצרו, בכל זאת, מענישים אותו על כך. דוחה הגמרא, לא, עובר, כאן מדובר שאותה בהמה הייתה כבר מעוברת, ולכן הוא נוטל אותה בהמה הזו, שגדל אותה, כדי שיתחלק בבהמה שכבר, בעובר שכבר גדל, זה האיסור. דייק הימית קטני, קונסים אותו עד 10 בדמיו, שמעמין לא כתוב 10 בדמיה, משמע שאותו עובר כבר היה קיים, ועל זה הוא נתחייב באיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו אתמול בניו יורק עם המשלחת האיראנית לעצרת האום. כך אסף אמש, נשיא ארצות הברית, בשיחה עם כתבים. טראמפ הביע אופטימיות באשר למגעים עם איראן, אך במקביל איים בתקיפה נוספת. הנשיא האמריקני אמר כי פגישתם של שליחיו ויטקוף וקושנר עם המשלחת האיראנית בניו יורק הייתה פוריה, וכי קיימת לדבריו תנופה לקראת הסכם. עם זאת, טראמפ הבהיר כי אם ארצות הברית תזהה פעילות באתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש, היא תפעל נגדו מיד. לדבריו, האימות עם איראן עשוי להסתיים לאחר בחירות האמצע בנובמבר, בהסכם או במהלך צבאי מהיר. דבריו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלפיהם חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, עוררו תגובות חריפות בישראל. בלשכת ראש הממשלה כינו את הטענה אבסורדית באופן מקומם, והזכירו כי נתנאל שוקרון, שנרצח השבוע בפיגוע בבנימין, היה גם אזרח צרפתי, וכי המחבל היה מזוהה עם חמאס. בלשכה הוסיפו כי פעילי הארגון ביצעו לאורך השנים פיגועים באזור, ומסרו כי בורות אינה תירוץ למחיקת דמם של הנרצחים. השר סמוטריץ' הזכיר גם הוא את רצח שוקרון, ואמר כי מדובר באחד מתוך שורה ארוכה של פיגועים שבהם היה מעורב חמאס ביהודה ושומרון. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצטרף לביקורת ואמר כי דבריו של מקרון מנותקים באופן קיצוני מהמציאות בשטח. נשיא סוריה אחמד השארה מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל במהלך אירוע שהשתתף בו בניו יורק בשולי עצרת האום. הוא אמר כי אירועי 7 באוקטובר אינם יכולים לדבריו להכתיב את מדיניותה של ישראל כלפי סוריה, וטען כי הפעילות הישראלית בשטח מדינתו אינה תורמת לביטחון ישראל. בהתייחסו לגולן, דחה השארה את הכרתו של הנשיא טראמפ בריבונות ישראל באזור, וסיפר כי אמר לו בעבר בהלצה, למה שלא תיתן לישראלים את ניו ג'רזי? לצד הביקורת הוא אמר כי המגעים הישירים בין ישראל לסוריה נמשכים זה כשנה, וכי הצדדים הגיעו לדבריו להסכמות בכ-90% מהנושאים. בצהל מזהירים מעומס חריג על הכוחות ביהודה ושומרון על רקע המתיחות הביטחונית ותקופת החגים. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי בגזרה פועלים כעת 23 גדודים, מהם 13 גדודי סדיר ו10 גדודי מילואים. בפיקוד המרכז אומרים כי גם סדר הכוחות הזה מתקשה לתת מענה לכל מוקדי ההגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: עם רדיו?
3: יש.
2: סטוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום רביעי, 23 בספטמבר 2026, י"ב בחודש תשרי תשפז. יערה עבדו העורכת שלנו, אורנה שטיפקר על הכל, יהיה איתנו היום בשש וחצי, אלי חליפה סופר רבי המחר עם סיפור לדקה. נדבר גם על תופעת גניבת הדלק והסולר מהמסעיות שלנו פה באשקלון, וגם על הנשיא הצרפתי הזה, תאמינו לי, יאללה, שילך הביתה כבר הילד המגודל הזה, שטען אתמול בעצרת האום שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, ורק השבוע נרצח אזרח צרפתי בידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, הגיב לו נתניהו. מה הוא אמר? הוא אמר, חמאס מעולם לא עשה צרות בגדה המערבית. טוב, יש אנשים שהם עיוורים, הם היו עיוורים גם בתקופת השלטון הנאצי, ויש אנשים שההיסטוריה זכרה ותזכור להם לעולם ועוד מה הם היו ובעיקר מה הם עשו או לא עשו. טוב, אנחנו עד שבע עם כותרות ותובנות ומתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: מעריב עם תמונתו של טראמפ על כך שהסכם עדיין אפשרי, בנאום תקיף על בימת האום. הגדיר הנשיא טראמפ את מסגרת הזמנים שלפיה יקבל את ההחלטה כיצד לנהוג מול המשטר האיראני. בחירות האמצע בנובמבר. נתניהו ינאם מחרתיים בעצרת וצפוי להתייחס לראש עיריית ניו יורק ממדני שכינה אותו פושע מלחמה. והכוונה ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה. שר ביטחון קץ הזהיר באופן חריג מפני חטיפת ישראלים לרצועה ואיים מיליון תושבי עזה יפונו. כאילו שזה ממש מעניין אותם. הגדלת תקציב הביטחון תגיע היום לדיון בוועדה המשותפת במטרה להביא לפשרה בין נציגי האוצר לצהל. במערכת הביטחון מזהירים מפגיעה בבניית הכוח הצבאי, בעוד נציגי האוצר מתעקשים למצוא מימון מהמסגרת התקציבית הקיימת. שאלת 14 מיליארד השקלים במוקד הדיונים. מאות הגיעו באישון לילה ליישוב עלי זהב כדי ללוות למנוחת עולמים את נתנאל שקרון, זכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע, בפיגוע ירי במעיין. בנו בן ה-16 שניצל בפיגוע ספד לו, תודה שצעקת לי וניצלתי, אני רוצה לבקש סליחה. שקרון 48, אב לשישה ילדים, הגיע לטבילה במעיין הנריה, יחד עם בנו הבכור בן ה-16 לקראת יום הכיפורים. אחרי שהם טבלו במעיין ושבו לרכב, סליחה, פתח לעברם המחבל באש, שממנה נהרג האבא. המחבל קדרי סמרה, פעיל חמאס, מחבל חמאס, מפלצת חמאס בן 37, נתפס כמה שעות לאחר הפיגוע כשהוא פצוע. על פי החשד הוא התכוון והוא גם התכונן לפיגוע, הוא הגיע למקום יום לפני כדי לבדוק את השטח, והוא עבד כנרצח שלנו היהודי, שקרון, אבא לשישה ילדים, עבד כאנליסט מערכות מידע בהכשרה חברה לביטוח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מרב, דוקטור למדעי המחשב, מרצה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, ושישה ילדים, הגדול שבהם בן 16 והקטן בן 4. לא מבין איך זה שעד היום, עד לרגע זה, הכפר שממנו הגיע לא מפונה. לא מפונה במובן הזה שהוא צריך להיות מפונה, כי לא כעונש כקולקטיבי, אלא ככוחות צהל חייבים לבצע סריקות שם, ולבצע כניסה מבית לבית כדי לוודא שאין שם כלי נשק ארוכים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. רצחת, פונית. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהג כמו שהתנהגנו, כמו שהתנהגנו בשישה באוקטובר. כי התנהגנו כמו שהתנהגנו בשישה באוקטובר, אבל אז חטפנו את השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר אין לנו את ה... איך אני אגדיר? לא את הלוקסוס. אין לנו את הזכות בכלל להתנהג אחרת. לכן כשאני שומע את ה... את מקרון, הילד המגודל הזה מצרפת, שמדבר על זה שמה בסך הכל חמאס, חמאס לא עושה בעיות בזה. מנותק לחלוטין, ילד שכאילו מדבר לקהילה האסלאמית שלו בצרפת, שמזמן כבר איבד את השלטון, יאללה, שיהיו שם כבר הבחירות וישלחו אותו הביתה, את האיש הזה. אני בכוונה נותן עוד מילה על הכותרת הקרב על המיליארדים שמגיע לכנסת, על כך שוועדה משותפת לתקציב הביטחון תתכנס היום לדון בהגדלת התקציב. של משהו כמו 15 מיליארד שקלים שכבר סוכמו, במקביל למחלוקת על תוספת של יותר מ-25 מיליארד שקלים. בצהל טוענים שהעיכוב יוביל לצעדי צמצום שיחולו גם על מערך המילואים. אז שוב, אני לא אומר שהצבא מבקש והצבא צריך לקבל. זה לא לחיצה על כפתור ובאופן אוטומטי הכסף עובר. כן צריך לשאול את השאלות וכן צריך לבדוק וכן צריך לראות איפה אפשר להתייעל ו... אבל, וזה אבל גדול, לאפשר לצבא, קודם כל, כמו שעושים היום עם הוועדה הזו שתאשר את ה-17 מיליון שקל, קודם כל לאשר את מה שנקרא במסגרת הקו האדום. מה לעשות? לא ניכנס לפרטים של האימות, אוצר וזה זה תמיד. טיסה הלוך ושוב, זאת הכותרת שנותנת אנה ברסקי ואלי ליאון לטיסתו של ראש הממשלה שצפוי להמריא היום בצהריים לביקור בזק בארצות הברית לקראת נאומו מחר בעצרת הכללית של האום. שעות לאחר מכן הוא ימריא בחזרה לישראל לאחר שלא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ או עם כל נציג מ-130 ראשי המדינות והמשלחות שהגיעו השבוע לעצרת. מחוץ לאולם צפויות הפגנות וגם בתוכו מצפה לנתניהו קבלת פנים עוינת. לא שזה כמובן צריך להרתיע, אבל טוב. יש הזהרה חריגה של מערכת הביטחון על כך שיש סבירות גבוהה למתקפה. אתמול הייתה הצבעה בהולה בוואטסאפ, ואישרו שרי הממשלה את הערכת המצב המיוחד בעורף, לפחות עד השישה באוקטובר. מצאו להם, למה אפשר היה להאריך נגיד עד ה-15 באוקטובר. משפטנים אומרים שהמסגרת החריגה תישאר בתוקף יותר משבעה חודשים. הממשלה נערכת להאריך פעם נוספת את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה עד השישה באוקטובר, בעקבות הערכה של גורמי הביטחון שלפיה עדיין קיימת סבירות גבוהה למתקפה על האוכלוסייה האזרחית, בעיקר על רקע חוסר הוודאות בזירות של איראן ולבנון. וכמובן נדגיש, נכון לעכשיו אין שום הנחיות חדשות של פיקוד העורף. אז המצב חירום והמצב מה שנקרא המצב המיוחד בעורף יימשך. הנה מה שאומר הנשיא האמריקאי טראמפ בנאומו באום, האם עליי להשמיד את הרפובליקה האסלאמית? בנאום בעצרת האום בניו יורק תקף הנשיא האמריקאי את איראן, שאותה קינה נותנת החסות מספר אחת לטרור, אבל הוא העריך שהסכם איתה עדיין אפשרי, אבל רק אחרי בחירות האמצע בנובמבר. מנגד, בכיר בטהרן טוען כי ניתן לאפשר תנועת ספינות במצרי הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על הנמלים. טראמפ לא הבין, והוא אומר, אני לא מבין למה הם לא מגיעים להסכם, כי זה יהיה או הסכם או השמדה. טוב. אתמול בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים, נערך טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים, 53 שנים למלחמה ההיא, בהשתתפות הנשיא יצחק הרצוג, שר ביטחון ישראל כץ ובני המשפחות השכולות. אומר הנשיא הרצוג, אני חושש מהפילוג שבינינו ומהמחיר שהוא עלול לגבות מאיתנו. המחלוקת אסור לה שתהפוך לקרע, לדברים מסוכנים ובלתי הפיכים שאחר כך מבקים עליהם לדורות. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. וואלה, ביום הכיפורים לא זוכר שהיו מחלוקות, מה שכן היה עיוורון ויהירות גדולה. וההבדל המשמעותי ביותר בין יום כיפורים לבין השבעה באוקטובר זה ששם הרגו את החיילים על המזח, וכאן שחטו את הילדים ואת האזרחים. זה לא שאני עושה חלילה אישי הבחנה, אבל אני אומר ש תראו, משהו כמו שבועיים לפני הטבח של השבעה באוקטובר, מתישהו בספטמבר 23, התקיים בפארק הנחל בבאר שבע שלנו, העצרת השנתית, המפגש השנתי של אמן, ראש אגף המודיעין. היו שם חליבה, ראש אמן השחצן היהיר, שנרדם על קרית נוצות או קרית רגילה באילת, היה שם גלנט, שר הביטחון, היה שם הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכושל, והיה שם גם אלוף פיקוד.

0: אומר להם את בדיוק את מה שהוא לא עשה, את שאסור, שלקח המלחמת יום כיפור צריך להילמד, והוא דיבר על יהירות ועל קונספציה ועל ענווה ואיך לא להיות מופתעים לאור המחדל של כיפור. וזה בעצם כתב אישום חלוט נגד חליבה, משום שכל מה שהוא אמר בלקחים כשהוא דיבר הוא עשה הפוך, פשוט הכל. טוב, פרסומות, בהמשך נדבר עם סופר והמחר אלי חליפה, וגם נדבר עם מאזין שלנו תשמעו, הם קמים בבוקר וזה שיטה פשוט, תופעה, גונבים להם את הסולר מהמסעיות ומה... טוב, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים ככל שגדלים יותר מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית, לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר, אז ההכנסות עולות אבל המיר רווחים מתחילים להישחק. התוצאה, צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד? יא!
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
17: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
18: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורה, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
19: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
20: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ויועד בהצלחה.
21: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
22: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
23: אצלכם ברדיו.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
0: ככה מתחילים את היום. טוב, מה נגיד? הסיפור הזה של מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? כי עכשיו על רקע הסיפור של עצרת האום.

0: איך אמר דוד בן גוריון, אום, שמום, זה לא משנה מה הגויים אומרים, מה שיותר חשוב זה מה אנחנו עושים. והסיפור הזה של מה אנחנו עושים חייב תמיד לעמוד לנגד עינינו. בעיקר שאנחנו גם רואים מה קורה במדינות אירופה, אבל עכשיו על רקע עלייתן של המפלגות הקיצוניות בברלין ובמערב גרמניה, שמציפה מחדש את הפחדים ואת החשש בקהילה היהודית שם בגרמניה, בארגונים היהודיים שמזהירים מההשלכות של השינוי במפה הפוליטית, וקוראים לגורמי מרכז פוליטיים במדינה להמשיך לפעול למען המחויבות הגרמנית בישראל. ואומר דוקטור יוזף שוסטר מגרמניה לישראל היום, שמאוד מדאיג אותי שמפלגה שעל מצם בחירות שלה הם קוראים בפומבי למותם של חיילים ישראלים, יוצאת כמנצחת מהבחירות. הם מדברים על ישראל כעל מדינה קולוניאליסטית, כפרויקט אימפריאליסטי של ארצות הברית, והם מתכוונים ליהודים. אז אם ככה, אנחנו, עוד פעם, זה אנחנו, זה לא אף אחד אחר. ועל רקע הדברים האלה, כן חשוב מאוד מה שאומר הנשיא האמריקאי, על כך שייתכן שבקרוב אני אשמיד את הרפובליקה באיראן, כי בשטח עצמו העניינים מתחממים, יש מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים שהם בדרכם לישראל, ונשיא ארצות הברית מחריף את הטון, הוא מופיע בעמוד הראשון של ישראל היום, דני זקן, נשיא ארצות הברית מחריף את הטון, ואומר אני אעשה זאת במהירות, מבלי לתת להם שוב הזדמנות להרוג ולהחריב. נציגי ארצות הברית נפגשו בניו יורק, במקביל לזה שהוא מאיים, אז הנציגים שלו נפגשו עם המשלחת האיראנית למשך 3 שעות, ללא התקדמות. ושוב נזכיר, ראש הממשלה נתניהו יגיע לשם מחר, הוא ייפגש עם רוביו, מזכיר המדינה, אבל לא עם טראמפ, ולפי שעה לא צולח המאמץ גם לארגן פגישה בין ראש הממשלה למנהיגים מהמפרץ, בואו נראה לאן זה ילך. נתניהו יציר באום, המשטר באיראן מתקרב לסופו. ראש הממשלה ימקד את נאומו, כך דני זקן, באנטישמיות הגוברת ובאיראן, ובשונה מהעבר, הוא יתייחס ישירות לעתיד ההנהגה בתיארן. בינתיים בניו יורק יש ניסיון להפגיש את טראמפ ואת פזחשיאן, הנשיא האיראני, ויש מחלוקת על תנאי פתיחת הורמוז. ושוב, כן חשוב להגיד את הדברים של טראמפ שמאיים הסכם או השמדה. הוא הציב, הנשיא האמריקאי, את איראן בראש נאומו בעצרת הכללית ה-81 של האום, העמיד בפני המשטר בטהרן ברירה חריפה. הסכם שיביא לסיום תוכנית הגרעין והתמיכה בטרור, או פעולה אמריקאית שתביא לחיסולו. הוא שואל, האם אני אשמיד את הרפובליקה האסלאמיסטית? האם אני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית ואני אשלח אותם לגיהנום, ללא סיכוי לשרוד? הדבר היחיד שעומד לנגד עיניי הוא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. וזה כשנשיא אמריקאי אומר את הדברים האלה על אף מצבו הפוליטי הקשה ועל אף בחירות האמצע שיהיו ב-3 בנובמבר. זה פשוט, זה מרומם את הנפש, כי אתה יודע שאתה לא לבד. עכשיו, מי שמצקצק ואומר, כן, נו, לא מעניין אותו ישראל, מעניין אותו הנפט והדלק, ושהוא חושש בסוף באיראן קוראים לישראל השטן הקטן ולארצות הברית השטן הגדול, ובינתיים רוצים להרוג אותו, והם גם ניסו להרוג אותו לפחות פעמיים. אז נכון הכל, לא רלוונטי לעניין הזה שנשיא אמריקאי, שצבא ארצות הברית ביחד עם צבא ההגנה לישראל, כתף אל כתף לחם את המלחמה ברשע, ועשה בטהרן כבתוך שלו. לעוצמה הזו של הצבא האמריקאי והצבא הישראלי, זה משהו שעוד ילמד. ואגב, עוצמה, תמיד זאת הזדמנות נוספת לפנות לטישלר, מפקד חיל האוויר, ולהגיד לו שוב, טישלר, מפקד חיל האוויר, תבטל את ההדממה. מדינת ישראל זה לא קנדה, זה גם לא אוסטרליה. וואלה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהשמיים שלנו יהיו מופקרים, ושאתה תעמיד לנו בכוננות איזה מסוק אחד או שניים שלא תפקדו בשבת של 7 באוקטובר. וואלה, לא מתאים לנו שתוכניות העבודה של מרצחי החמאס ואלה שמאיימים להשמיד אותנו, רק בגלל שאנחנו יהודים, כן? בחגים, כי הם יודעים שבחגים יש הדממה בחיל האוויר הישראלי. תבטל את ההדממה, תפתור את כל הדברים במסגרת הדיונים עם משרד הביטח, עם משרד האוצר, תדאג לחלופות. ושכל החבר'ה בחיל האוויר יצאו לחופשות, והם עובדים עבודה קשה, סיזיפית, אומר לכם את זה, כל צוותי השטח, הטכנאים, וה... זה לא רק הטייסים, חבר'ה, זה החימוש, ועובדים עבודת קודש, ועושים עבודה קשה מאוד, ממש, מסביב לשעון, כשאומרים מסביב לשעון, שם זה מסביב לשעון. אבל, וזה אבל גדול, אתה לא יכול, טישלר, אתה לא יכול, אין דבר כזה, אתה חייב, חייב, חייב, חייב. טוב, עכשיו, סיפרתי לכם, אתם זוכרים על כך שיש את הסיפור של גנבות דלק וסולר מהמסעיות. רגע, אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד בוקר טוב לשימון כחלון מאשקלון. שימון, אתה איתנו?
1: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שימו. קודם כל נגיד שאתה מאזין קבוע של התוכנית, וזה כבר קיבלת שתי נקודות בסקית הקטנה של הסופר. אז, ואתמול כתבת לי שאתם פשוט, אתם באים לעבוד במסעית, ואין סולר, פשוט תופעה שגונבים לכם את הסולר כל הזמן, אז בוא, תספר, קודם כל תגיד מאיפה אתה
1: אני מאשקלון, אני עובד שכיר, אני אין לי אותו, אני פשוט עובד של מישהו מאשקלון. יש לציין שזה מובילי ברנע, זה נקרא. זה לא רק הוא. אתה קם בבוקר, אתה יודע, כל מיכל זה 400 ליטר, 500 ליטר, אתה בא בבוקר, לא מוצא אפילו... טיפת דלק, אפילו להגיע איתו לתחנת דלק. הם שואבים את הכל. וזה תופעה שזה כמעט... זה בדרך כלל הם באים, ומתי? בימי שישי. ביום ראשון אתה בא, לא מוצא סולר.
0: מה, אבל אין... תגיד, באשקלון אין את הקטע הזה שהמסעיות, המחליות, התדלוק, וזה לא נמצאות באיזה מקום מסודר, בחניון מסודר, עם הבטחה, שמירה, או ש...
1: במקרה אצלנו, יש לנו את המגרש, סגור. דווקא בעל הבת שעשה כל מיני דברים שלא יכנסו, הוא עשה מחולות מסביב, כל הדברים, אבל הם מוצאים את הפרצה ובכל זאת הם נכנסים. אתה מבין? זה, תשמע, כמו מוצא כיפור, אני, בבוקר אני בא, אני רואה סולר באוטו. וואו. אני מדבר עם הבעל הבת, שאני אומר, אני ראיתי אותם במצלמות, ועד שהגעתי לשם הדבר מנעלמו.
0: הנה, עכשיו גם תוך כדי זה שאנחנו מדברים, כותב לי ליאל קרדי, שגם לא גנבו את הסולר ביום שישי. אז רגע, אני לא מבין, מה זה אז, ומה המשטרה אומרת, עושה...
1: אני לא יודע, תשמע, אני לא רוצה שום דבר להגיד על המשטרה, אני לא מהתפקיד שלי, אבל הרבה כשנדמה לי שהוא עולן כמה פעמים, אני לא יודע מה הם עשו עם זה, אבל תשמע, זה כבר תופעה שבלתי נסבלת, זה כבר אתה, זה מציג, תשמע, אני אפילו שאני שכיר, אני רוצה לקום לעבודה, ישירות לעבודה, אבל מה זה מטריד אותי? שאני כל פעם צריך לרוץ לתחנת דלק בפחד, שאני צריך להגיע לתחנת דלק ממש בפחד, שזה ממש לא משאירים לך כלום. כלום הם לא משאירים לך. וזו תופעה שזה כבר לא רק, שמעתי, אני גם הבנתי שזה גם בשדרות, בנתיבות, וגם באופקים, שמעתי שזה כבר קורה, זה קורה בהרבה מקומות. זה תשמע, זה המון כסף. לסולר זה עולה כמעט 10 שקל לליטר. אתה יודע מה זה? 500 ליטר רק מאוטו אחד. אתה יודע מה זה? 500, 400 ליטר, זה כבר מוגזר.
0: טוב, שמע, אתה מדבר פה על תופעה, בוא, אני מפנה מפה קריאה ביחד איתך וביחד עם עוד, שעכשיו הגיעו מאזינים גם מאשדוד וגם מסדרות שטוענים שגם להם גונבים סולר מהמסעיות, אז באמת כמו שאתה אומר שמעון כחלון זה כנראה, זה לא כנראה, זה משהו הרבה יותר רחב, אז מפה אנחנו פונים, מפה נפנה ביחד למפקד המחוז הדרומי חיים בובליל, חיים, בוקר טוב, בוא תן מבט על זה, תבקש נתונים, תבקש מידע, תבדוק מה קורה, ותטפלו בסיפור הזה, אנשים מתעוררים בבוקר, אין סולר.
1: אני אספר על מקרה, סיפור קטן.
0: בבקשה, שימו, בטח.
1: לפני כמה זמן עבדתי עם מישהו מהצפון. המסע הייתה כל הזמן, אם תשם אותה, באזור התעשייה באשקלון. אני עבדתי לבת שבו תקפיצו אותי למסעית. אם את לא מקפיצה אותי, רואה גנבים גונבים סולר, היא לא נתנה לי, אתה יודע, התאפסתי בחוצה, לא נתנה להתקרב אליהם, היא פחדה עליי. באמת, אבא, תתקרב אליהם, לך תדע מה יש להם. אני, כשהתקרבתי אליהם, הם כמעט דרסו אותי, בשביל שאני לא אקלוט את מספר האוטו או משהו כזה, הם כמעט דרסו אותי. אתה מבין?
0: כן, לא, אתה צריך בקטע הזה כמובן להתקשר למשטרה, ויש פה עבודה...
1: לא נתנה להתקרב אליהם, אפילו.
0: טוב, אנחנו לא נשאיר את זה פתוח, גם מפה מפנים קריאה לפקד המחוז הדרומי חיים בובליל, שנבקש ממנו להיכנס לזה, וגם יותר מזה אני אגיד, נפנה שאילתה לדובר המשטרה מיד אחרי שהתוכנית תסתיים, לאריה דורון, ונבין מה קורה שם ומה הם עושים. תודה רבה שמעון כחלון, תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: הנה שלמה ארצי.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב שמעון.
1: איך היה הצום של כיפור?
2: בסדר, בסדר. אתה יודע, אני אכלתי לאליה כהן שכתבתי לו את הספר מופועדת. אמרת טוב, בשבילך זה קל.
1: וואי, ככה אמרת לו? וואי וואי.
2: יש לנו הומור כזה שחור.
1: הומור שחור, כן.
2: אז אומר לי, תיזהר.
1: לא, אני דווקא חושב על זה שככל שאנחנו נהיים יותר מבוגרים, אז אנחנו ככה איזה. ומה, קצת שמעת שופר וכזה, או ש...
2: כן, יש לנו בית כנסת גדול ליד הבית.
1: יפה. אני עשיתי בבאר שבע את כיפור, אז אצל שלומי גיסי היקר ואצל מרים. וזה ככה, עברנו במחוזות הילדות בבית כנסת שלה, היינו קוראים לו מחלוף הקטן, למה במשפחה היה לנו מחלוף גדול גבוה כזה, אלקבץ, כן? ומחלוף אלקבץ שנפטר, איש יקר היה, הוא ממש החזיק את הבית כנסת בסמטת יוטבטה בדלת שם, ועברנו ופתאום אתה רואה את ממש את התמונות ילדות, ובנעילה היינו בבית כנסת של מורדכי היהודי, של מורדכי אביסרור, הקבלן, שתשמע, המשפחה הזאת אביסרור בנתה מלא בתי כנסת בבאר שבע, שזה מדהים. זכות גדולה לבנות בית כנסת, וגם שם הייתה תפילה חזקה מאוד ומשמעותית מאוד. אלי, סיפור בדקה, מה?
2: אני רוצה לקשור איזה סיפור לדברים שאמרת על החשיבה ההפוכה, כמה שהיא... חשובה. לפני הרבה שנים היה מתמטיקאי יהודי בשם אברהם ולד, שהוא ברח מגרמניה לארצות הברית, ושם בארצות הברית גילו את הגאוניות שלו וצרפו אותו לצבא במלחמת העולם לחיל האוויר. ומטוסים אמריקאים היו חוזרים עם סימני ירי, בעיקר בכנפיים ובזנב. אז האמריקאים קיבלו החלטה לכאורה הגיונית שצריך להגן על המטוסים במקומות שיש בהם סימני ירי. אבל אז אברהם שהצטרף אליהם אמר להם שהחשיבה שלהם מוטעית לחלוטין. המטוסים ששבו הם אלה ששרדו. אבל המטוסים שלא באו, שלא חזרו והטייסים שלהם נהרגו, כנראה חטפו את הירי במקומות שהם בדיוק הפוכים מהמקומות שיש מאלה שחזרו. כלומר, צריך להגן על המטוס במקומות שאין סימני ירי, ואז נציל את הטייסים.
1: יפה,
2: לחשיבה
1: יפה.
2: שלו, ההפוכה הזאת קיבלה כינוי במתמטיקה, זה נקרא הטיית שורדים.
1: הטיית שורדים.
2: הטיית שורדים, וככה החשיבה של אברהם ולד הצילה הרבה טייסים, חשיבה הפוכה, שאנחנו, הלוואי והיה לנו כמה אברהמים כאלה היום, זה טוב.
1: יו, אתה לא מאמין, אלי, בכיפור הלכנו ברגל קצת בשאול המלך, ואז ראינו ממש על הכביש משפחה שלמה, בת העדה האתיופית, מתגודדת סביב ילד, הוא רחב על אופניים, האופניים על הכביש, והוא שרוע כזה על הכביש, ומסתבר שהרגל שלו נלכדה, מתחת לפדל, כאילו צמוד לפדל, בין הפדל לגלגל, ופשוט הוא לא יכול היה להזיז את זה. עכשיו, תשמע, ניסינו להרים את הפדל, ניסינו להרים את זה, לא הצלחנו. ואז האמא רצה מהר להביא איזה מפתח שוודי כדי לנסות לפתוח את הפדל, כי זאת כנראה הייתה הדרך היחידה, ואז פשוט בגלל שסיפרת את הסיפור, אז נזכר. אז אמרתי, רגע, בוא נעשה מה שדווקא חוקרי משטרה עושים. בוא נחזור להתחלה. ואמרתי לענת, תקשיבי, בוא נרים את הילד, בוא נרים אותו. הרמנו את האופניים, הרמנו אותו, ואז שיחקנו קצת עם הפדל, וזהו, ופתאום ככה, מה שנקרא, חזר לדהור על האופניים. יש לך עוד סיפור אלי, או שאנחנו מסיימים בסיפור אחד?
2: אם אתה רוצה, יש לך זמן שלי לבחירות, אם אתה רוצה.
1: בטח, תביא סיפור קצר על הבחירות.
2: פעם לא היו, היה רק ערוץ אחד. ב-1984 היו תשדירי בחירות, שהיה להם 50%
1: רייטינג?
2: רייטינג. והיה בן אדם, קראו לו יעקב ברגר, שהוא ניצח בבחירות מבלי להיבחר. איך זה? הוא יצא בראש רשימת הסמאק. לבטל את מס הכנסה. קוריוז. אבל מה? הוא הצטלם בתשדיר עם צ'ק גדול של בנק לאומי ברקע. אז לא היה בינה ואי אפשר לעשות הרבה דברים. רק צ'ק היה מאחורה של בנק לאומי וכתוב עליו לפקודת מס הכנסה עם איקס. וכל תשדיר רואים את בנק לאומי מאחור. מה התברר? בסוף הבחירות הוא זכה אולי בכמה מאות קולות, אבל ברגר, שהיה לו חוב גדול בבנק לאומי, לפתע החוב נמחק בתמורה לפרסומת הסמויה של הצ'ק הגדול.
1: וואי וואי. אלי חליפה, סופר רבי המחר, תודה רבה, שתהיה חתימה טובה, פתקה טובה, בשורות טובות, אמן. תודה, תודה אלי. טוב, אז נחזור על נתניהו שיצהיר באום שהמשטר באיראן מתקרב לסופו. ראש הממשלה, כמו שדני זקן בישראל היום, כותב שראש הממשלה ימקד את נאומו באנטישמיות הגוברת ובאיראן, ובשונה מהעבר הוא התייחס ישירות לעתיד ההנהגה בטהרן. זה ממש נסיעה של טק-טק, נגעת, נסעת, רביעי בלילה אמרה לניו יורק, שזה הלילה, חמישי בבוקר נחיתה, חמישי אחרי הנחיתה פגישה עם מרקו רוביו, יום חמישי בערב הוא נועם באום, וחמישי בלילה אמרה לישראל. מקורות דיפלומטיים במפרץ אומרים לדני זקן, שהאמריקנים אינם מוכנים להותיר את מזכר ההבנות עם איראן על כנו, ומבקשים לשנות כמה מהסעיפים המרכזיים שלו. נזכיר גם שיש מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים שנמצאים בדרכם לישראל, כחלק מהפעילות האווירית האמריקאית המוגברת באזור, התפתחות שמגיעה בעיצומה של העצרת הכללית באום. לא צפוי שום בלגן בשדה התעופה שלנו בבן גוריון. שירית אביטן כהן אומרת שראש הממשלה יידרש להוכיח שצריך ללכת עד הסוף באיראן. יש כותבת שם שבין הנאום של טראמפ לנאום של נתניהו יעברו איזה 48 שעות, אבל ההקשר שיתווה בין יתווה במובן לתוות חוט, כאילו בין השניים, חשוב להמשך סרטוט המערכה הקרובה והרחוקה. עבור ישראלים רבים, זירת הנאומים באום היא חלק נוסף בקמפיין לראשות הממשלה של נתניהו, אבל בזירה הבינלאומית מדובר בהזדמנות לסרטט את מה שקורה הלאה ברמה האזורית ומעבר לזה. ושוב, איראן תחילה, נשיא ארצות הברית בנאום שלו תיאר פעם נוספת את האפשרויות העומדות לפתחה של איראן, ולמעשה הוא התכתב עם הדרישה הישראלית, איראן ללא גרעין או הפלת המשטר. אין איזה, שזה אמרתי כבר בתחילת הדברים שלי הבוקר, שזה דבר שלא צריך לקחת את זה כמובן מאליו, ותמיד אותו הנחושה של המנהיג האמריקאי, ואני קורא לו מנהיג כי הוא קנה את הסיפור הזה בזכות, למרות כל התרללת שהוא עושה ומשגע את כולם, ובסוף בסוף בסוף הוא נשאר עם העמדה העקרונית שלו, איראן ללא גרעין, או שאני מפיל את המשטר. ונתניהו בתורו יידרש להציג את ההוכחות כדי להוביל לטראמפ לסיים את העבודה. העיניים נשואות לפירוטכניקה שבאמצעותה יציג נתניהו את הטיעונים. לא משנה, פעם זה היה ציור, פעם זה היה קו אדום, פעם דיאגרמה של פצצה, פעם זה. בסוף מה שקובע זה המהות והדברים. זה לא סיפור. זה. טוב, מילה אחת לגבי הדברים שאמר שר הביטחון שלנו, שאיים אתמול, שאם אנחנו, החמאס יחטוף לנו חייל או אזרח, אז ככוננות בצבא הוא עלתה על רקע התראות המודיעיניות שהחמאס מתכוון לבצע פיגוע חטיפה. כמובן שאחרי החיסולים האחרונים שלנו שם, החמאס מזהיר את המחבלים שלו שיזהיר, למצוא אותם במחילות ולהרוג אותם. אבל צריך לשים לב לדברים שאומר שר הביטחון קץ, שאומר שאם יחטפו לנו, והוא אומר, אני מזהיר אתכם, מכאן אני מזהיר, דיבר בעצרת הזיכרון של מלחמת יום כיפור, אני אזהיר את ארגון הטרור והתומכים שלו, מאיראן ועד ארדואן, אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה. כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון, ותטופל באותה דרך שבה טופלו רפיח ובית חנון, ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו. פורום עוטף ישראל הגיב לדברים, ואומר, המידע המודיעיני קיים כבר הרבה זמן, חמאס לא הפסיק לרגע לרצות לפגוע בחיילים ובתושבי העוטף, מנגד, מדינת ישראל עומדת בחוסר מעש, אל מול ארגון טרור מתעצם ומסכנת את תושבי העוטף, אין צורך שיחטף חייל כדי לצאת לפעולה, למדנו להתייחס לכוונות וליכולות ולא למעשים. אנו דורשים לצאת לפעולה אפקטיבית למיטוט חמאס צבאית ושלטונית. כל שערה משערות ראשו של חייל או תושב העוטף באחריותכם ובמשמרת שלכם לא תוכלו לומר לא ידענו. קודם כל, מה זה באחרי? קודם כל נאמר את הדבר הבא. נתניהו הוא ראש ממשלת השבעה באוקטובר. ובתוקף זה האחריות שלו למה שקרה בשבעה באוקטובר היא אחריות מלאה. ואחרי שאמרנו את זה, יש פה את המרכיב של הצבא. כשאנחנו היינו נצורים בממדים שלנו וששחטו את הילדים שלנו במשך שעות על גבי שעות, מי שהיה צריך לתת מענה זה הצבא. אתם יודעים, פינקלמן, שפיקוד דרום ובסקי הוא כל המבצעים, ותומר בר על, על חיל האוויר, ורונן בר על השבק, וחליבה על המודיעין, והרצי הלוי על המטכ"ל. והם לא היו שם עבורנו. אפשר גם להכניס גם את אליעזר טולדנו, שהיה אלוף פיקוד דרום לפני, והשאיר שולחן ריק לפינקלמן. אחד חלם להיות, זה חלם להיות ראש המל"ל, זה חלם להיות ראש המוסד, זה חלם להיות, הם עושים תפקיד וחולמים, או על פוליטיקה או על התפקידים הבאים, במקום לשמור על הילדים שלנו. ואחרי השבעה באוקטובר יש היום מטכ"ל אחר, כן? אני אדגיש, יש היום מטכ"ל אחר. הם גיבורי ישראל, הם היו יכולים להיות במקום אחר, והם שמו את המדים, שוב, גם יניב אסור פיקוד דרום, גם ידי סגן הרמטכ"ל, גם זמיר הרמטכ"ל שלנו. אז בקטע הזה צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה. אז יש כוננות, ואנחנו באמת לא צריכים לחכות שיחטף לנו חייל, ואני רק תיקון קטן, לא תיקון, אבל סתם מבחינתי, זה, אני תמיד מדבר על זה. בהודעה של עוטף ישראל, ששירית אביטן כהן ושחר קליימן מפרסמים את זה בישראל היום, נאמר, למדנו להתייחס לכוונות וליכולות ולא למעשים. אז אני אומר עוד פעם, תעזבו את הכוונות, יאללה איתכם. אין כוונות. אנחנו, הכוונות היחידות שאנחנו צריכים לראות זה דרך הכוונה של הרובה, הכוונת של הרובה, ולהרוג את המחבלים. אין כוונה, הם רוצים לשחוט אותנו, רצו לשחוט אותנו, רוצים לשחוט אותנו כי אנחנו יהודים, וגם ימשיכו לרצות אותנו. למה? כי הם נולדים לתוך גם הלימודים, גם האמנות שלהם, גם הם מתייחסים לראשי, גם לבנה וגם לעזדין אל-קסה וכל ה... פשוט הם גדלים לתוך הסיפור הזה, ושנאת היהודים, זהו, טוב. סיימנו, תודה שאתם איתנו באמת, ואתם רואים מה קורה כשיש מאזינים שמאזינים לנו, ואז אנחנו גם מעלים אותם לשידור ומדברים על כל מיני תופעות שמתרחשות גם אצלם על גניבות הסולר. לא נעזוב את זה, נפנה שאילתה למשטרת ישראל, וגם ביקשנו מחיים בובליל, פקד המחוז הדרומי, שיבקש נתונים מכל המרחב, כל פקדי תחנות, תביאו כמה, זה מה הסיפור הזה שגניבות דלק וסולר מהמסעיות, תביאו נתונים, ואז הוא יראה שמדובר בתופעה. ואז אם הוא רואה שזה מדובר בתופעה, אולי סוף סוף יעשו שם איזה מאמץ נקודתי, כי הם גונבים את זה מול העיניים של נהגי המסעיות שלנו. תודה ליערה, אבדו, העורכת שלנו היקרה והמסורה, שעורכת גם את בוקר טוב דרום מיד אחרינו, ולאור נשתיקר, תודה רבה, שהוא הטכנאי שבעצם בזכותו הכל. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן. מחר, פרשת שבוע, שיר לסיוון, ושיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: עומר יוסף.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
7: לא ראיתם כלום, בימי חיות.
6: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
7: בימי חיות.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת או משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
22: את מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
23: כפוף לתקנון.
24: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים את התוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: רופא שיניים חיים
9: ריידר, התקווה
8: כאן.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: 101.5
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
15: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנות.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובלד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. אלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מירי בסגב שלום. צוות מדה שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעה חודרת. בקהילה היהודית בגרמניה מביעים דאגה מהתחזקות מפלגות הקצה בבחירות האחרונות במדינה, הן מימין והן משמאל, ומהיחלשות מפלגות המרכז. כתבנו ניסן שטראוכלר מציין כי החשש גבר לאחר שמפלגת שמאל קיצוני זכתה בבחירות בברלין, בעוד מפלגת הימין הקיצוני AFD התחזקה באזורים אחרים. בקהילה אומרים כי ההתפתחויות האחרונות מעוררות דאגה רבה באשר לעתידם של היהודים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: רובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
3: כפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם. בוקר טוב, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים, חברים יקרים, שלומכם. אני מקווה שכולכם בטוב. יום רביעי היום למקרה שתהיתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בריזה. אני ראם כהן ואנחנו יחד עד 12 עם כל השירים שאתם אוהבים. ובכלל, כל יום, כל היום וגם בלילה, 24-6, אנחנו כאן איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר שליטה, מוציא אותנו לאוויר העולם, מהאולפן שלנו בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף, על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף, בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

חדש חדש של אושר כהן, דאון, כך נקרא השיר הזה. נכון, מזכיר את זה, די די.

0: איתי לוי וססון שאולוב, התקדמתי ממך. עכשיו 8:15, אנחנו בחסות.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם.
0: נכון.
1: לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד. חברים וחברות יקרים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם כל הזמן, להיות צרכנים חכמים, להיות צרכנים נבונים, לעקוב אחרי ההוצאות שלכם, ובעיקר, בעיקר, לא להיות פריירים. היום אנחנו מספרים לכם על חברת הביטוח ליברה, שכבר שינתה סדרי ביטוח בכל תחומי הביטוח, גם בביטוחי הרכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים, אפילו ביטוחים לבעלי חיים. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא. כל מי שיש לו משכנתא מכיר את זה, הוא בא לחתום בבנק על המשכנתא, ואז צריך לעשות ביטוח למשכנתא, כי זה חובה. בדרך כלל הבנקאי משדך אתכם, או יועץ המשכנתאות שלכם משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח שהוא מכיר, 20 שקלים, 30 שקלים, 40 שקלים בחודש, לא יודע כמה זה יוצא בדרך כלל בהתחלה, ואז זה רץ איתכם בלי שתשימו לב 10, 20 ו-30 שנה. אממה, דבר חשוב אנחנו צריכים לדעת, שפוליסה של ביטוח משכנתא היא זהה בכל החברות. זאת אומרת שאין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל, אפילו חצי שקל יותר מהמינימום של המינימום. ובחברת הביטוח ליברה עכשיו יביאו לכם את ההצעה הנמוכה והמשתלמת ביותר שאתם יכולים לקבל. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6323, אני חוזר ומדגיש, כל מי שיש לו משכנתא, יש לו ביטוח משכנתא, שיתקשר לכוכבית 6323, תוך כמה דקות, קודם כל יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא, אני מניח שרובכם לא יודעים, והם יביאו לכם הצעה נמוכה יותר. עכשיו, שימו לב, ההצעה יכולה להיות נמוכה ב-20, 30, 70, 100 שקלים, אבל כשזה רץ איתכם למשך 20 שנה, 30 שנה, זה המון המון כסף, וכמו שאמרתי, אין שום סיבה שבעולם לשלם על זה חצי שקל יותר. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 6323. באמת, תעשו לכם רגע הפסקה קצרה, 3 דקות. אחר כך כל הפרוצדורה עליהם. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם שנייה הם שולחים לכם הודעת וואטסאפ מרחוק, חותמים, נגמר הסיפור, וכבר מתחילים לשלם פחות עבור ביטוח המשכנתא. ותמשיכו את שגרת חייכם. אבל ידעתם שככה חסכתם לא מעט כסף, גם כל חודש וגם במצטבר. אז אם יש לכם משכנתא, יש לכם ביטוח משכנתא, תתקשרו עכשיו, כוכבית 6323, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: כוכבית 6323.

0: פרטסי ואלון דל לוקו עם שתיתי. טוב, עכשיו 8:24, יש לנו עכשיו 5 דקות לספר לכם איך אתם יכולים לקבל כסף חזרה מהמדינה.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד, נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מעניינים.
0: בסדר גמור, שלומך, הכל בסדר?
2: ברוך השם, הכל מעולה.
0: יפה, תקשיב, אתמול התחלנו לדבר על הנושא הזה, שאומנם אנחנו בתחילתה של השנה העברית, שנת תשפ"ז, אבל בלי לשים לב, בעוד קצת טיפה יותר מחודשיים, תגיד חודשיים ושבוע, אנחנו נכנסים ל-2027, ובכל מה שקשור לעולם המס והחזרי המס, זה קריטי. תספר לנו.
2: קריטי מאוד, כי אנחנו בעצם הולכים לאבד את שנת 2020, כי יש בעצם חוק התיישנות במדינת ישראל, שבעצם אומר שאנחנו יכולים לבדוק עד 6 שנים אחרונות, נכון?
0: נכון, לבדוק החזרי מס, אם מגיע לנו 6 שנים אחורה.
2: אבל כשאנחנו מחליפים שנה, אנחנו אולי שמחים, אומרים איזה יופי, שנה חלפה, אבל אנחנו לא מבינים שזה עולה לנו הרבה כסף, כי שנת 2020 הולכת לאיבוד, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. איך אנחנו בעצם לא מאבדים שנה? כי אתה יודע, אמא שלי אומרת שלא בוכים על חלב שנשפח.
0: נכון.
2: אבל על כסף שנשפח, בוכים ובהחלט בוכים, כי אם אני אגיד לך את הנתון, כמה שנה ממוצעת...
0: אצל התימנים נוהגים לקרוע, אגב, לא חשוב.
2: בטוח. אבל אתה יודע כמה היא שווה בישראל? תן ניחוש.
0: 1,000 שקל.
2: 2,700 שקלים בממוצע. זה מה שבעצם שווה שנת מס בישראל... זה על פי מבקר המדינה. עכשיו, אתה יודע, אתמול, אנחנו, אתה יודע, עשינו, נראה לי, זה משהו מפתיע. קודם כל, הזינו לנו מלא מילואים ניקים. מלא מילואים ניקים.

0: מעמיקים, כי הם באמת ככה, דיברנו על כל הנושא הזה, שאם עשיתם מילואים בשש שנים האחרונות, אפילו בשלוש שנים האחרונות, מגיע לכם החזרי מס הזה, ועל שנת 25 במיוחד.
1: אוקיי.
0: אז התקשרו לנו המון מילואימניקים, אגב, אתמול החזרנו סכום של 360 אלף שקלים.
1: די, אבל רגע, אני חייב להגיד, אתה אומר, התקשרו מלא מילואימניקים, זה לא קורה אוטומט אצלם, בכל זאת, כל דרך המפקדים, דרך היחידה.
0: למה שזה יקרה אוטומטי? הם בסך הכל משרתים למדינה. למה שיעשו להם משהו אוטומטי, אתה מבין?
1: איזה קטע
0: זה. זה מה שקורה, זה מה שקורה במדינת ישראל 2026. שום דבר לא קורה אוטומטית, דיברנו על זה כבר הרבה מאוד פעמים. גם בן אדם שהולך וחותם אבטלה, אוקיי, הוא לא מבין דבר אחד, שמגיע לו על זה החזרים, מהסיבה הפשוטה, שהוא שילם 70, הוא קיבל רק 70% מהשכר שלו, ושילם על 100%.
1: רגע, בוא נדבר רגע על המאזינות והמאזינים שלנו, ואנחנו אמרנו בצורה הכי גורפת שיש, כל שכיר ושכירה שמשתכרים מעל 7,000 שקלים, שיתקשרו אליכם לכוכבית 2432. זה כלל ברזל. רגע, רגע, שנייה, אבל שנייה. זה כלל ברזל. עכשיו, כשאותו מאזין מתקשר אליכם לכוכבית 2432, מה הוא שומע מעברו השני של הקו?
0: קודם כל הוא שומע מומחה להחזרי מס שהולך לבדוק עבורו בתוך 10 דקות בלבד, האם הוא זכאי להחזר מס. עכשיו, אמרנו כבר, הסיבות מגוונות. זה יכול להיות החלפת מקומות עבודה באמצע השנה, ולא עשיתם תאום מס, למרות שחייב. או שיכול להיות שאתם גרושים ומשלמים מזונות, שמגיע לכם 3,000 שקלים בחזרה, או שיכול להיות שבשנים האחרונות אפילו רק סיימתם תואר, ומגיע לכם 9,000 שקלים בחזרה, או שאולי מכרתם דירה באמצע השנה, או שאולי בשנים האחרונות הילדים שלכם עברו ועדת השמה, זה אומר שאולי הם לקויי למידה, אולי הם לומדים בוועדה, ככה עברו ועדת השמה, ומגיע להם 6,000 שקלים בחזרה, יפה. או שאפילו יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא.
1: זה רוב האנשים, עכשיו מנית כאן קריטריונים שאני חושב מתאימים לרוב המאזינות והמאזינים שלנו.
0: אני מאמין שאתה צודק, אני מאמין
1: שרוב המאזינים. בוא נעשה את זה פשוט. חבר'ה, תתקשרו כוכבית 2432, שאלה אחת אתם צריכים לשאול את עצמכם. שכירים, משלמים מס הכנסה? תתקשרו. עכשיו נאור, אתה מספר לנו על הטבה מיוחדת למאזינים שלנו עוד רגע לפני חג הסוכות.
0: אז ככה, אז קודם כל בוא נתחיל מזה. הבדיקה, אוקיי, הראשונית, מכל מי שרוצה לדעת האם הוא זכאי להחזר, למה זכאי, כמה זכאי, בחינם, ללא התחייבות, ללא עלות, תנסו אותנו, אל תבואו עם ארנקים.
1: יפה.
0: אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, העשרה הראשונים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32, מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה.
1: אופה.
0: זה אומר כל איסוף הניירת, כל המסמכים, כל הבירוקרטיה, כל מה שאתם לא אוהבים בתור ישראלים, אנחנו הולכים לעשות לכם את זה. אתם לא משלמים על זה שקל אחד על פתיחת התיק. קדימה, 10 מתקשרים הראשונים.
1: מגניב לגמרי.
0: פשוט, חייגו לכוכבית 24-32, בכוכבית 24-32, גם אם יש המתנה, תמתינו, שווה לכם, הבדיקה היא בחינם.
1: יפה, חבר'ה, גם מקסימום יגידו לכם לא מגיע לכם, בסדר? אבל קחו לכם באמת 3-4 דקות, תתקשרו, יש סיכוי גדול מאוד. מה זה גדול מאוד? 80% שמגיע לכם כסף, סיכוי של 80%, מטורף. כוכבית 2432, נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה לך,
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: איזה שיר זה, אה? נתי לוי עם הגרסה שלו לשיר של עוזי חיטמן, ההפקה של אבי גוטמן, יפה ממש. נצא להפסקה קצרה, אנחנו חוזרים עליכם מיד עם שיר, עם עלי...
1: מחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323. בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
5: עוד לא ראיתם כלום, ג' חיון.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
5: ג' חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: רופא שיניים חיים ריידר,
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: שלומי שבת, יוסי אזולאי, איזה שיר אדיר.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, אז מי שכבר התקשר לכוכבית 2432, אני מניח שהוא יודע אם מגיע לו, למה מגיע לו, אולי אפילו גם כמה מגיע לו. אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, שכירות ושכירים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, ואם אתם משלמים מס הכנסה, יש סיכוי גדול מאוד, סיכוי של 80% שמגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. לפי הנתונים שיש בידינו ולפי הנתונים שפרסם מבקר המדינה, לארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל מגיע החזר מס. וזה לא משנה איפה אתם עובדים, גם תעבדו בקבע, בעירייה, בכל מקום, כל עוד אתם שכירים ואתם לא עצמאים ואין לכם מנהל חשבונות או רואה חשבון וכדומה, אפילו אם אתם עובדים באותו מקום עבודה 20 שנה, חבר'ה, יש סיכוי גדול מאוד שמגיע לכם כסף חזרה. יש למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות זיכוי. לא תמיד אנחנו מודעים לכך, ולכן עכשיו באינדיגו פיננסים, רגע לפני ש-2026 מסתיימת, אנחנו קוראים לכם להתקשר ולבדוק את זה ללא עלות וללא התחייבות. כל מי ששכיר ומשלם מס הכנסה, שיתקשר עכשיו כוכבית 2432, ואני מניח שתוך 5 דקות, לא יותר, הוא יוכל לדעת אם מגיע לו, למה מגיע לו. תעשו את הבדיקה הזאת, מה אכפת לכם? יכול להיות שיהיה איזשהו שינוי בשנת 2020 או 2021, כמו שאמרנו, הבדיקה היא 6 שנים אחורה, ובעוד חודשיים מסתיימת לה שנת 2026, ובעצם הספירה תתחיל מ-2021. בשנת 2020, כמו שאתם יודעים, הייתה שנת קורונה בחלקה, המון אנשים יצאו לחלטים, כל הדברים האלו, דברים כאלו יכולים לזכות אתכם בכסף חזרה. אז תנצלו את זה, תבדקו את זה, ככה כמו שאתם, אפילו ככה תוך כדי הנסיעה, תתקשרו כוכבית 2432, ותוכלו לדעת תוך פחות מ-10 דקות אם מגיע לכם כסף. מקסימום יגידו לכם, חבר'ה, לא מגיע, אבל יש לכם סיכוי של 80% לקבל כסף חזרה, ואני מדבר על החזר ממוצע של 7,000-8,000 שקל. זה ערימות של כסף. תבדקו את זה, אל תהיו פריירים. כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. פחות. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון, תודה.

0: המילים והלחן של ציון שרעבי. איזה משפט אדיר, אה?
1: רק שמור אותי מאוהביי,
0: שמור אותי מאוהביי, משונאיי אשמר בעצמי.

0: נדב חנציס ואופק הדנק.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: חותמים, תודה, תודה, חותמים את השעה הראשונה, אבל עוד קודם
2: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה
0: שסגרתם לכם
2: בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, אנחנו מזכירים לכם חברים, לא להיות פריירים, להיות צרכנים חכמים, לעקוב אחרי ההוצאות שלכם. אנחנו מדברים היום על ביטוח המשכנתה, אותו ביטוח שלוקחים כאשר לוקחים משכנתה. בהתחלה משלמים עשרות שקלים, עם השנים ככל שהגיל עולה אז גם המחיר עולה. אממה, חשוב להבין שפוליסה של ביטוח משכנתה היא פוליסה זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר מהמינימום של המינימום, אפילו חצי שקל יותר. ועכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת שיש. אתם מתקשרים עכשיו כוכבית 63-23, ותוך 3-4-5 דקות הם כבר יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלכם, יביאו לכם הצעה משתלמת יותר, ואתם חותמים מרחוק, והכל ממשיך בשגרת היום, רק שאתם משלמים פחות כסף עבור ביטוח המשכנתה. החיסכון מגיע לעשרות שקלים בחודש, מאות שקלים בשנה ואלפי שקלים לאורך חיי תקופת המשכנתה, אפילו עשרות אלפי שקלים. אז צמנו לעצמכם וי ביום הזה, תתקשרו רגע, נצלו את הזמן הזה של הפרסומות של החדשות ותתקשרו. כוכבית 63-23, כל מי שיש לו ביטוח משכנתה שיתקשר. כוכבית 63-23, יאללה קדימה חברים, נחתום? כן, חותמים את השעה הראשונה עם אראל סקאט ובועז שרעבי האגדי. אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: החלטה שסגרתם בסוכנות ובבנק, כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
1: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות,
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון לאורך היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובלד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. לקראת הדיון הודיע מפלגת ישראל ביתנו כי נציגיה בוועדה יתמכו בפסילת רע"מ, הרשימה המשותפת עופר כסיף וסמי אבו שחדה. שלושה צעירים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות ודקירה הלילה ברחוב אגריפס בירושלים, שבו נפצע אדם באורח בינוני. שלושת החשודים תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם יובאו בהמשך היום לדיון בהערכת מעצרם. עובד מועצה בן 65 מגוש חלב נעצר הלילה בחשד שהתקין אמצעי האזנה בלשכת ראש הרשות. המעצר בוצע לאחר שהמשטרה פשטה על משרדי המועצה בתום ישיבה ותפסה ברשותו ראיות שלטענתה קושרות אותו למעשה. הבוקר תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, בית משפט בסרי לנקה גזר מאות שנות מאסר על 15 בני אדם שהורשעו במעורבות בפיגועי הפסחה במדינה בשנת 2019. בפיגועים שבוצעו בכנסיות ובבתי מלון בידי מחבלים מתאבדים ובהשראת דאעש, נהרגו 267 בני אדם וכ-6,000 נפצעו. הנאשמים הורשעו בין היתר בקשירת קשר ובסיוע לביצוע הפיגועים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: המבצעים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר מוכן, ערוך ומוכן. אורן אשטיבקר על הפיקוח הטכני, תודה אורן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: אתניקס וזהב הבן עם קטורנה מסלה. עכשיו 9:17, אנחנו בחסות.
1: בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד. חברים, שעה שנייה של בריזה, למי מכם שמצטרף אלינו רק עכשיו, נספר לכם, אנחנו בחסות אינדיגו פיננסים, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור להחזרי המס שלכם. ואנחנו פונים עליכם, שכירות ושכירים שמשלמים מס הכנסה. תקשיבו טוב, יש סיכוי של 80% שמגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. לארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל מגיע החזר מס, ואנחנו מדברים על החזר ממוצע של 7,000-8,000 שקלים. איך אתם בודקים את זה? מתקשרים כוכבית 2432. יש למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בנקודות זיכוי וגם בכסף חזרה, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, בשיחת טלפון קצרה. אם עכשיו השעה 9:18, אני מאמין שעד 9:25 כל שכיר ושכירה שיתקשרו לכוכבית 2432 ידעו אם מגיע להם, למה מגיע להם, ואולי אפילו גם כמה מגיע להם. אז חברים, תבדקו את זה, תתקשרו, כוכבית 2432, אני חוזר ומדגיש, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות. יש מצב גם שיגידו לכם שלא מגיע לכם, כן? אבל תבדקו את זה, כי הכסף שלכם כאן מונח על הרצפה, ורק מחכה שתרימו אותו. שתבינו שבמרתפי האוצר יש למעלה משלושה מיליארד שקל. למעלה משלושה מיליארד שקל שמחכה שהאזרחים יבואו ויקחו אותו חזרה. רק אתמול באינדיגו פיננסים החזירו לכם, מאזינות ומאזינים, למעלה מ-300,000 שקל. אז שכירות ושכירים, תתקשרו כוכבית 2432 ותנצלו את זה, כי עוד מעט 2026 מסתיימת, כך שתוכלו להרוויח גם את שנת 2020. שנה שהייתה בה קורונה, הרבה אנשים יצאו לחלט וזה, בקיצור כולם, חיילי מילואים, אגב לא משנה באיזה מקום עבודה אתם עובדים, מסודר ככל שיהיה, אפילו אם אתם בקבע, במקומות ממשלתיים, גם שם אתם עשויים לקבל כסף חזרה, אז תתקשרו ותבדקו את זה. כוכבית 2432.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: לא תתקשרו. תתקשרו. כוכבית 2432.

0: את בליבי, לא תתקשרו
1: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, הטירוף הזה נמשך, כמו שסיפרתי לכם אתמול באינדיגו פיננסים, למעלה מ-300,000 שקלים הוחזרו למאזינות והמאזינים שלנו. נאור מאינדיגו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר גמור, הטירוף הזה נמשך, אני מבין, גם היום ממשיכים ומחזירים כסף לסחירות ולסחירים.
2: בוא אני אתן את המקרה הכי קלאסי שיש מהבוקר.
0: יאללה, מוכן? מוכן.
2: יאללה, אז ככה, קשר לנו לקוח, שפשוט ככה, אתה יודע, רצה לבדוק את החזרי המס שלו, בצורה נורא נורא פשוטה, כי הוא שמע אותנו מדברים על כל מיני קריטריונים. אז התחלנו לשאול אותו שאלות. השאלות שהתחלנו לשאול אותו, בעצם הבנו שהוא החליף מקומות עבודה בשש שנים האחרונות, אוקיי? ודיברנו על זה שהחלפת מקומות עבודה ב-90% מהמקרים מזכה בהחזר מס. עכשיו, הוא לא החליף מקום עבודה אחד, הוא החליף שני מקומות עבודה. עשינו את החישוב השנתי, כמה זמן לקח לו בעצם גם ככה, מה המשכורת האחרונה שהייתה לו, מה השכר שהיה בין החלפת מקומות עבודה, ואז הגענו למצב שיש לו גם ביטוחי חיים, נולדו לו ילדים בשש שנים האחרונות. עשינו חישוב קטן. כמה החזר יצא לו?
0: על שש שנים אחורה, כולל השנת קורונה, 2020?
2: כן, כן.
0: עד
2: כן.
0: 7,000 שקלים.
2: אז 22,000 שקלים.
0: כמה?
2: 22,000 שקלים.
0: די.
2: הוא פשוט שילם מס יותר ממה שהיה צריך. עכשיו, אתה יודע, הרבה שכירים בטח יגידו, מה זאת אומרת? איך הוא הגיע לסכום הזה?
0: נכון.
2: אני אגיד לכם איך הוא הגיע לסכום הזה. תראו איזה קטע. אתם משלמים בתוש המשכורת שלכם, זה לא 400-500 שקלים מס הכנסה בחודש. אוקיי? כי אם אנחנו לוקחים משכורת ממוצעת של 12,000 שקלים בערך, זה הסכום. אוקיי? תלוי אם יש לכם נקודות זיכוי או לא. אבל אתם מבינים שאם אתם עושים אישור לא נכון, אם נקודות הזיכוי לא מעודכנות לכם, ואם אתם מגיעים למצב שאתם פשוט ממשיכים לזרום עם הזרם, מה שנקרא, ומס ההכנסה יורד לכם, בלי לשים לב, אתם מגיעים להחזר הזה. ככה קורה,
0: אבל אני לא מבין, כלומר אף אחד בביטוח לאומי לא מתעורר, אף אחד במס הכנסה לא מתעורר,
2: זה לא מעניין אף אחד, המס הזה שייך אך ורק לעובד, אך ורק לעובד, הוא לא שייך לשום אדם אחר. ולכן מה שקורה, גם אגב למעסיק שלכם, המעסיק שלכם אמור שלח לך משכורת ברוטו, לא נטו, זה לא אמור לעניין אותו כמה מס הכנסה ירד לכם. אבל כך רגע את החישוב הכי קל שיש. משק בית שלם, ביטוחי חיים יש להם.
0: חד משמעית. להם.
2: יפה. אולי סיימו תואר, אולי עשו מילואים. רק על השנת 25 על המילואים, הם אמורים לקבל 4 נקודות זיכוי כל חיילי המילואים.
0: וואו.
2: רק שתבין את הסכום הזה. עכשיו, בטח שמאזינים לנו עכשיו אנשי מילואים, שתרמו למדינה, אוקיי, עשו באמת את המקסימום שהם יכולים. איפה ראית את הפרסומות האלה שמגיע להם 4 נקודות זיכוי?
0: לא ראיתי. רגע, 4 נקודות זיכוי זה סדר גודל של 10,000 שקל, לא?
2: 12,000
0: שקלים. 12,000
2: שקלים, אימא לב. למה לא ראית את הפרסומות האלה? למה לא קוראים להם לבוא ולעשות את זה? למה?
0: לא יודע.
2: כן, זה פורסם קצת, כן, באיזה מקום כזה. בוא, זה לא באמת פומפם כמו שצריך, וזה עצוב. וחיילי מילואים, תקשיבו, תעצרו באמת את הדברים שאתם צריכים לעשות, כי מגיעה לכם הטבה פעם ראשונה שהמדינה נתנה הטבה

0: כל כך גדולה לחיילי המילואים. 12,000 שקלים זה 4 נקודות זיכוי. זה לחיילי מילואים שעשו מילואים מעל 30 ימים, אוקיי, בשירות קרבי, אנחנו מדברים על לא מעט לוחמים. ראם, נראה לי שהצלחנו להבין רגע את התמונה הכללית.
1: כן, כן, תקשיבו, חבר'ה, אני אומר, בוא נצא בהכרזה באופן גורף. חברים, יש לכם סיכוי של 80% לקבל כסף חזרה. כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו, שהתקשרו כוכבית 2432, הבדיקה היא כמובן, כמובן, ללא עלות, ללא התחייבות, אבל כדאי לכם להזדרז, נאור, ספר להם למה.
0: אתה יודע מה, קח סימולציה, תחשוב עכשיו, אתה מתקשר לכוכבית 2432, עונה לך מומחה להחזרי מס, הולך לבדוק עבורך בחינם, בלי התחייבות, בלי עלות, תוך 10 דקות, בסוף השיחה הזאת אתה יוצא עם הבדיקה השלמה, האם אתה זכאי להחזר, על מה אתה זכאי, למה אתה זכאי, אולי גם בכמה אתה זכאי, וכל זה בחינם, עוד לפני שהחלטת להצטרף.
1: יפה.
0: אם אבל, אם אתה בין העשרה הראשונים, רצית מבצע, לא?
1: בדיוק.
0: אז יאללה, אם אתה בין העשרה הראשונים, שחייקת לכוכבית 24-32, אז קיבלת גם מפתיחת התיק במתניים, אתה יוצא זכאי, איזה
1: יופי. תזדרזו חברים, כוכבית 24-32, הכסף שלכם כאן על הרצפה, תרימו אותו פשוט. כוכבית 24-32, אינדיגו פיננסים, נאור, תודה יקירי שדיברת איתנו.
0: יאללה, בכיף גדול.
1: יאללה, ביי. ביי להתראות.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
1: התקשרו, כוכבית 24-32.

0: יפה מאוד, טוב. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אנחנו מזכירים לכם שיש, זה התחיל אתמול, בהחלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע, תקשיבו טוב, באולם התצוגה של לובינסקי באר שבע, ברחוב תוצרת הארץ אחת, מחליפים את התצוגה. אז יש לכם שם דגמים מבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן, אז אם חשבתם להתחדש לעצמכם באחד מהרחבים האלו, תנצלו את זה, זה התחיל אתמול, זה יימשך היום ומחר, 72 שעות להחליף את הרכב שלכם. אז יש מחירים מיוחדים, כי מחליפים את התצוגה באולם התצוגה של לובינסקי, ברחוב תוצרת הארץ אחת, כאמור פז'ו, אופל וסיטרואן, במחירים חסרי תקדים, כדאי ושווה לכם. עכשיו, הפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, ואנחנו חוזרים עליכם מיד. ניסים.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: חוסכים לכם במשכנתאות. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רופא שיניים חיים ריידר
17: עדיף ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: יפה יפה. 9:41 עכשיו.
1: בחסות ליברה. נתקעתם לא עם ביטוח נורא. משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם להיות צרכנים חכמים, נבונים, לעקוב אחר ההוצאות שלכם, ובמילים אחרות, לא להיות פריירים. אנחנו עכשיו יחד עם ליברה עושים מהפכה גם בנושא ביטוח המשכנתה. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לרפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומחירה בליברה. היי רפי.
2: בוקר טוב רם, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ברוך השם. אנחנו ככה בעיצומם של בין חג לחג, בין סידורים לסידורים, אבל אנחנו כאן רוצים להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו שכמו שחוסכים בסל הקניות וכמו שחוסכים בסלולר, זמן לחסוך גם בביטוח המשכנתה, וזה אנחנו עושים בליברה. בוא תעשה לנו סדר בעצם מה זה ביטוח משכנתה ואיך אתם מביאים את ההצעה הכי נמוכה שיש.
2: בוא אני אסביר לך, להבדיל מפיתוחים אחרים, ביטוח משכנתה זה ביטוח שהוא חובה. אוקיי? זה אומר שכל בן אדם שלוקח הלוואה לקניית דירה, מחויב על ידי הבנק לעשות ביטוח חיים וביטוח נכס.
0: כמו ביטוח חובה לרכב, נכון?
2: בדיוק, בדיוק. אבל פה הוא מחויב גם לשעבד את הנכס, זה אומר שחס וחלילה אם יקרה משהו לנכס, הבנק מקבל את הכסף, ואותו דבר מבחינת ביטוח חיים. חס וחלילה קרה מקרה של מוות לאחד הלווים, זה נשמע קשוח, אבל הבנק צריך לחסות את עצמו.
0: הבנתי. יפה, fair enough אפשר להגיד.
2: נכון. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנשים לא מבינים שגם פה הם יכולים לחסוך. אחד הדברים, גם אמרתי לך גם בשיחות הקודמות שלנו, אנשים ברגע שהם מגיעים למעמד החתימה, עד שהם קונים את הנכס הראשון שלהם, או השני או השלישי, הם לחוצים בסופו של דבר לעבור את הכל, כי זה מצב, בוא נגיד ככה, מפרך ולא נעים.
0: נכון, בוא תחתום כבר ובוא נלך לאכול צהריים, נגמר הסיפור, תשחרר אותנו כבר.
2: קנינו את הדירה סוף סוף, עשינו את הכל, בוא נחתום. אנשים בדרך כלל גם חותמים על עיוור, לא קוראים את כל הסעיפים, כי יש מיליון ואחד דפים.
0: נכון.
2: אבל מה שהם לא מבינים, שהדף המיליון ואחד הוא על משכנתה, הוא על ביטוח משכנתה. אוקיי? ושם בסופו של דבר, גוזרים אנשים, אני מצטער על המילה, באמת גוזרים אנשים מבחינת המחיר. תעשו את הבדיקות, אני אומר לכם, תעשו את הבדיקות, אל תחתמו על עיוור. תעשו בדיקה, אתם תחסכו יותר מ-50%.
0: עכשיו רגע, מי שכבר, מי שכבר חתם, איך מעבירים אותו, איך זה עובד הדבר הזה?
2: זה באמת הכי קליל, ברגע שמתקשרים אלינו, ליברה אחד הדברים שבאמת עשינו בכל תחומי הביטוח, אוקיי, שאנחנו עושים את העבודה בשביל הלקוח. מה זה אומר? הוא עובר בדיוק שיחה של 5 דקות עם הנציג, הוא אומר לנציג איפה הוא מבוטח, אנחנו שולחים לו טיסי ניוד, הבן אדם מעביר חתימה ואנחנו דואגים לבטל בחברה השנייה.
0: איזה, כמו חברת סלולר.
2: בדיוק, אותו דבר. אותו דבר, הכל עניין של פשטות, והכל דיגיטלי דרך אגב, לא צריך טופסולוגיה, לא צריך שום דבר, הכל נציגי המחירות שלנו ונציגי השירות של ליברה, עושים מול החברה הנגדית.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי עם ליברה, הנוחות זה דבר שלא מצאתי בשום מקום אחר. אתה יודע, אני אגיד לך גם לפעמים בביטוח הרכב, אני עומד להיגמר הביטוח, אני מקבל אס-אמס, לוחץ על הקישור, אתה רוצה להמשיך? כן, וממשיכים. עכשיו, אני אגיד לך אמיתי, אני לא אשקר לך, אני בודק לפני שאני מאשר. נכנס לאתרים, יש את הזה, מי יביא את ההצעה הנמוכה ביותר, ותמיד ליברה מביאים את ההצעה הכי נמוכה שיש. יש לי גם מטבעות ליברה, וזה דבר שווה לגמרי. באופן כללי אני ממליץ לכם. אבל בנושא ביטוח המשכנתה, דבר אחד מאוד מאוד חשוב להגיד, ואם אני מבין נכון, תתקן אותי אם אני טועה, זו אותה פוליסה בכל המקרים, בכל החברות. זה אותו מוצר בעצם.
2: נכון. מבחינת ביטוח חיים למשכנתה, זה אותו מוצר בדיוק לכולם. מבחינת ביטוח הנכס, יש הבדל גדול בין ביטוח נכס של חברה מול ביטוח הנכס של סוכנויות הבנק, שסוכנויות הבנק לא נותנים צד ג' וזה יתרון מאוד גדול לליברה ולכל חברות הביטוח שהם מוכרים גם צד ג'.
0: מגניב לגמרי. חברה, אני אומר תתקשרו. תתקשרו כוכבית 63-23, 3-4 דקות. אני מניח גם שאנשים לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלהם.
2: אין להם מושג.
0: כן, אני האמת לא יודע, ואני אצלכם, לא יודע. אבל אני בטוח שזה הכי נמוך שיש. חבר'ה, תתקשרו, תהיו חכמים, אל תהיו פריירים, לא שווה לשלם שקל אחד יותר מהמינימום על המוצר הזה. כוכבית 63-23, רפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומחירה בליברה, תודה שדיברת איתנו, ידידי.
2: תודה תודה רן, כבר חתימה טובה ושנה טובה לכולם.
0: חתימה טובה, ביי ביי, להתראות.
2: ביי.
0: כוכבית 63-23, קחו לכם כמה דקות, תבדקו את זה, תתקשרו.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

ליאון ארקיס עם ילדונת. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם המון המון שירים טובים, באמת כדאי לכם להישאר. עומר, מי לוקח אותנו לסוף השעה הזאת? רובי לוי עם כינורי. אין טברנה, אין חפלה בלי השיר הזה. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו כאמור חוזרים עליכם מיד, תישארו, יהיה כיף.

0: הייתה בעיר סימן גדולה.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית.
2: בריזה.
1: עם ראי
2: קורנט. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
5: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
6: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
15: לא ראיתם כלום.
14: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
19: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
5: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי ארצות הברית היא זו שיכולה להביא לפתרון המשבר במצר הורמוז. ברעיון לרשת ABC אמר מקרון כי בפגישתו עם הנשיא טראמפ ביקש לקדם הסכם שיאפשר את פתיחת המצר מחדש על רקע משבר האנרגיה והעלייה במחירי הדלק. מקרון הוסיף כי האיום האיראני על חופש השייט במצר הוערך בחסר, וציין כי צרפת מוכנה להגביר את מעורבותה בהגנה על נתיבי השייט, אך אינה מעוניינת להיגרר לאימות צבאי. לאחר שישראל ביתנו הודיע כי תתמוך בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת, גם בכחול לבן הודיעו כי יצביעו בעד פסילתו ובעד פסילת בלד. יושב ראש המפלגה בני גנץ אמר כי אבו שחדה הביע תמיכה בטרור וכי בלד אינה רואה עצמה חלק ממדינת ישראל ולכן אין להם מקום בכנסת. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה מבקשת להחמיר משמעותית בעונשו של נהג שנידון לשש שנות מאסר לאחר שגרם לתאונה שבה נהרגו אם וביתה התינוקת ונפצעו קשה בני משפחה נוספים. לפי אחת הדין, הנהג נסע במהירות של כ-140 קילומטרים לשעה, איבד שליטה והתנגש בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום. בפרקליטות טוענים כי העונש שנגזר עליו אינו משקף את חומרת המעשים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: היברידיות?
28: יש!
27: טוב?
28: יש!
27: מחירים טובים?
28: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
28: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
31: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
32: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
2: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם בעיקר בעיקר ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, בלי הרבה ברבורים וקשקושים מיותרים. זה מה שאנחנו עושים כאן, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, בעיקר ג'ינן. ועומר יוסף, השייח' עומר, בוחר עבורנו את השירים, תודה. אתם תמשיכו בשגרת יומכם, בעבודה, בסידורים, בהכנות, בבניית הסוכה. אורן, לא באת לעזור לי אתמול עם הסוכה. תראי, כואבת לי כל היד, כל היד. מפה עד פה כואב לי, אני לא מצליח לה... בגלל השכח, אתה מכיר את זה שאתה מרים את השכח ואז כל האבק נופל לך על המשנה. חוויות מבניית הסוכה. יאללה, בואו נצא לדרך, חברים. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. סגיב כהן פותח עם השיר של שבזי, יש כיף אלוהים ממעון קודשו ויח כל שונאי עמו כהרף עין.

זוכרת את אותו יום שלישי נחלה, אין ימין לא אשכח. רציתי לקנות שרשת בדוכן שלי, לראשונה פגש לי בה. עיניים צבע תחלת, סיפרת את במקום מהדרום, ועברת לגור בשם כי

קובי פרץ, כמה אהבה. 10:20 עכשיו. תגידו שלום לשלומי ופבלו מתוך המופע המשותף שלהם לאחרונה באקספו תל אביב.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
24: אוטומניה בלבר,
15: חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
0: אלבר. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

פר תעשי עם פרופיל 97 חותמים שעה שלישית. יש לנו עוד שעה יחד עם עוד המון שירים טובים טובים. מי שילווה אותנו לסוף השעה הזאת זה המלך עם אחד היפים שלו. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11, אנחנו שווים עליכם, תישארו, יהיה כיף.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: רופא שיניים חיים ריידר,
10: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
15: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות.
0: ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף לכנסת ה-26. 19 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה, 5 התנגדו ושניים נמנעו. ההחלטה תועבר כעת להכרעתו של בית המשפט העליון. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בריאיון לפודקאסט בשבע כי צריך להכניס את ירדן לשטחי B ו-C.
15: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים שהם מנהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם, אבל בסופו של דבר הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה לדבריו של ליברמן, לא האמנתי שתציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל, חזור בך מיד, כך ראש הממשלה. שורד השבי עומר שם טוב פרסם מאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל, שבו מתח ביקורת על הסרט נזק אגבי. שם טוב כתב כי במשך 505 ימי השבי הוא עצמו היה נזק אגבי, וסיפר שאחד מהמחבלים שהחזיקו בו אמר לו שאימו הוזהרה בידי צהל לעזוב את ביתה לפני תקיפה אפשרית. הוא ציין כי בזמן שהוא הוחזק, הורעב ועונה בידי בנה, צהל ניסה להגן על חייה. עוד התייחס לצורות הממושכות שקיבל הסרט בפסטיבל ונציה, וכתב כי עבורו הן הרגישו כמו מתח של סכינים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר מהאולפן שלנו בבאר שבע. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה ואלי אורחן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. כן, ככה זה, ככה זה כאן. אז מה צפוי לנו? בעיקר מוזיקה טובה, בלי הרבה דיבורים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה. לכולם.

שרית חדד. עם הכל סגור, הכל מובן. אחת עשרה ועוד 17 דקות, אנחנו ממשיכים.

0: איציק אלה הגדול. את האישה הכי טובה. טוב, לפני שנמשיך, אני רוצה לספר לכם על שידור חוץ מיוחד שלנו, הישר מאלבר, וזה בעצם במסגרת האירוע שכולם מחכים לו כל השנה, אירוע שנקרא אוטומניה. זה קורה בכל הסניפים של אלבר. אנחנו כאן בשידור מיוחד, שרון סיאני, ביום שלישי, מתי? חול המועד סוכות, יום שלישי הבא, בחול המועד סוכות, בסניף אלבר בבאר שבע, שרון סיאני יארח את קובי אפללו, עם המון המון מבצעים והמון דברים טובים, אז יריד אוטומניה, כמו כל שנה, גם השנה בחול המועד סוכות, ובסניף של אלבר כאן בבאר שבע, שרון סיאני כאמור מארח את קובי אפללו. יהיה כיף ומגניב, כדאי לכם להגיע. עכשיו... מתוך האלבום של איתי לוי, 13, שיר מספר 5.
1: תגידי מה ההבדל בין אהבה לרומנטיקה.
0: הכי אהוב עליי.

0: איזה יפה זה, אה? שיר מספר 5. שיר מספר 5. עכשיו 11:30, יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עם שיר אימא לה ואבא לה. אתם מתרסקים.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
8: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
18: 101.5 FM.
19: אופרה
18: מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
19: כפוף לתקנון.
20: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: איזה שיר אדיר, חיים משה, איזה ריסוק. שרון סיאני נכנס עכשיו לאולפן, הוא נכנס עם העוגיות המפורסמות, עוגיות התמרים של גלית. גלית, אם את שומעת אותנו, תודה.
1: מעשי ידי
0: אשתי
2: להתפאר, תקשיבי, חשובה עליך וכל...
0: אימא, לא. בסדר, אל תחלק, אבל מה אתה מוציא לאחרים?
2: אני כוחות בגוף, ואני קם בשביל...
0: הוא שתיים, שתיים, תן להם.
2: חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: ישראל.
1: מתוך האלבום הראשון שלו, חפלה עם בן מוש.
0: הומה יפו ללא תעיר.
1: זהו חברים, אנחנו חותמים. עוד תוכנית של בריזה הגיעה לה לסיומה. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, לאפרה, תודה לליאור, לשייח עומר. חותמים עם
0: גם מבור אסיר אוהב ושרה.
1: אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. שוב תודה לגלית על הוגיות שנגמרו,
0: שכבר עבדה,
1: כבר עבדו. נהיה כאן מחר בשמונה, המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: בריזה ישראלית. בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: כפוף לתקנון. כשהוא צריך להחליף רכב
20: עמוס תמם
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שנערכו אתמול בתיווך קטר הסתיימו ללא פריצת דרך. שני גורמים דיפלומטיים המעורים במגעים אומרים כי איראן לא הסכימה להתחייב פומבית לעצירת תוכנית הגרעין, וגם לא התחייבה להימנע מתקיפות או מדרישת דמי מעבר במצר הורמוז. האמריקנים מצידם דרשו ערבויות ישירות ופומביות גם מצד בכירים במשמרות המהפכה, בעוד שטהרן דרשה הפסקה מוחלטת של התקיפות והסרת העיצומים החדשים עם חתימת הסכם. לנוכח הפערים הוסכם עקרונית לקיים פגישת המשך לאחר התייעצויות, ובינתיים המצור והעיצומים האמריקנים צפויים להימשך ואף להתהדק. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף לכנסת ה-26. 19 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה, 5 התנגדו ושניים נמנעו. בעוד זמן קצר צפויה הוועדה לקבל את החלטתה גם בעניינו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי יש לפנות 104 מאחזים ביהודה ושומרון שלדבריו הוקמו שלא כחוק, אך מדגיש כי אין מדובר בפינוי נרחב של ההתיישבות, וכי יותר מ-80% מהמתיישבים יוכלו להישאר בבתיהם. גולן אמר כי ניתן לסרטט גבולות שיכללו בין היתר את גוש עציון, מעלה אדומים, יישובים הסמוכים לקו הירוק ואת אזור אריאל, כך שמרבית התושבים לא יידרשו להתפנות. את הדברים אמר גולן בפודקאסט הסלון של יסמין, של היזמית החברתית ומשקיעת ההון סיכון, יסמין לוקאץ'. פלילים עכשיו במשטרה ממשיכים לחקור מי הזמין את ההתנגשות בראש המאפיה הקפקזית יאניס יושבייב. מדווח כתבנו ירון דורון.
22: כתב אישום בפרשה הוגש בימים הקרובים נגד החשוד ברצח, אולם החוקרים לא יודעים בשלב זה מי שכר אותו. אחד הכיוונים המרכזיים שנבדקים הוא חוב גדול כלפי יאניס יושבייב. לפי החשד, אדם שהיה חייב לו סכום כסף גדול, שלח את המתנקש כדי להימנע מתשלום החוב.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: היברידיות?
25: יש.
24: טוב?
25: יש.
24: מחירים טובים?
25: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: רובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

נלחם, דודו? את מי אתה הולך לנצח? לא הבנתי. מאז תגידו לה, כבר הספיקה להגיע האהבה שלו ולהיות איתו. הם ילדיו ואשתו המקסימה והנהדרת. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים לנמצאים. בראש ובראשונה תרשו לי לומר תודה רבה וענקית לרם כהן המכונה רם צ'וק על 4 שעות של בריזה. איך הוא עושה את זה יפה, אה? במיוחד בקטעים האלו שהוא שר עם השיר וזה, זה... איזה זמר, אישי זמר, איי איי איי. יום רביעי בשבוע, י' ב' ב' ישרי תשפז למנייננו, למנייננו מצא 23 בספטמבר 26. אנחנו במהדורת הצהריים של רדיו 105 FM, זה נקרא אצלנו בכפיים. ולא לכל מי שמצטרף אלינו, קודם כל שלום אהלן וסהלן לכל הצוות שלנו שהתעורר לו מאוד מוקדם. ויש פה גם את מועצת ביטול השנץ שהיא תישאר איתי גם עד אחרי ישיבה מזרחית, כן? אז אנשים פה עושים עבודה, אז מגיע להם את כל הקרדיט. אלו לך אלכס המכונה אלצ'קו, אלו לגלב, אלו לעידו מינור, אלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, שנמצא גם הוא כאן. אלו גם לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוקלי, איש שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב שלנו, אדיר הנדיר גם הוא פה, נכון, יפה. גם סטיב המגניב, כן, גם נמצא. אלו לאפרת גוטגוויטה, אפיק, ליאור, שני שאין שני לה, עם בלקוין בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. אלו למשפחת סולומון מאשקלון, יום נעים גם לכם, בשורות טובות. מה היום אתם מבקשים, אייל או קובי? קובי. אוי, יפה. זה כזה ברוטציה, יום מבקשים את אייל גולן, יום מבקשים את קובי פרץ. עובד יפה. אז הם יהיו איתנו בהמשך, קובי פרץ וגם אייל גולן, וזה יקרה בהמשך, אבל עכשיו... שניים שהם מצוינים ואפילו יותר ממצוינים, כאן משתפים פעולה עם 38 וחוץ מכדורגל, חנן בן ארי, פאר תעשי, לי קוראים שרון סיאני, אז אני אולה.

0: אכן זה אבא בן הצודקת, זה הזמן להשתגע, ואין מקום טוב יותר להשתגע בו מאשר פה אצלנו. אנחנו 35 דקות בתוך 12 צריכים הפסקונת קצרצרה, זה אומר הפסקה קלה לכלכלה, פרסומות, נחזור לכם עם שיר, מה זה מפנק, איי, איי, איי, איי. אגב, לטובת כל אלו שנמצאים בדרכים, סעו בזהירות, אנחנו נלווה אתכם לכל מקום אליו אתם צריכים להגיע, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח כמובן להעיף מבט למושב האחורי. פרסומות בקטנה וחוזרים מיד.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
1: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM
1: אוטומניה באלבר,
9: חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
13: אלבר. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חם.
1: מכתב לאחי קובי אפללו ואילי בוטנר, שעה גם לפגוש את אילי בוטנר לייב באחד מהימים, פרטים נוספים בהמשך. נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
0: 101.5 FM. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 31

0: כפוף לתקנון. רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נמסר כי הפעולה בוצעה בשיתוף צהל ושבק, וכי ישראל תמשיך לפעול נגד בכירי חמאס, מקורות המימון שלו ותשתיות הארגון. בתוך כך, מועצת השלום של הנשיא טראמפ צפויה להציג היום תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של כ2.45 מיליארד דולרים, הכוללת 66 פרויקטים שאמורים לצאת לפועל במהלך ששת החודשים הקרובים. כך דווח ברשת אקסיוס. בין היתר כוללת התוכנית פינוי הריסות, הקמת מגורים זמניים, שיקום בתי חולים ותשתיות, הקמת כוח ביטחון רב-לאומי ומשטרה פלסטינית חדשה, וכן צעדים לחידוש הפעילות הכלכלית והמגזר הפרטי ברצועה. בשלב זה טרם גויס מלוא התקציב הנדרש למימוש התוכנית. הסנקציות האמריקניות החדשות על ענף התעופה האיראני נכנסו היום לתוקף, ומאיימות לצמצם משמעותית את פעילות חברות התעופה של איראן מחוץ למדינה. לפי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, נמלי תעופה וחברות שימשיכו לספק למטוסים איראנים שירותי תדלוק, נחיתה או מכירת כרטיסים, עלולים להיחשף לסנקציות משניות ולאבד גישה למערכת הדולר. כבר כעת בוטלו או הושעו קווים לעיראק, אומן וטורקיה, אך טיסות איראניות ממשיכות לפעול בין היתר לסין. בייג'ינג מצידה הודיע כי היא מתנגדת לסנקציות ומגדירה אותן חד צדדיות ובלתי חוקיות. עוד בחדשות, צעירה בת 23 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה ממיניבוס ברחוב היהודים בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. איך אמרנו שקוראים לשירן, נכון? שירן פחימה? שירן בדרך לפה. יו, רגע, למה לא אמרתי ששירן בדרך לפה? איזה כיף לי, שירן מגיע לך בקולולוש, כן. אז שירן פחימה בדרך לפה אלינו לאולפן, היא באה לבקר אותך. איזה, איזה קסם, יו, אין, אין, חולה עליה, מטורפת עליה לגמרי, ברור. שירן תבואי מהר. אגב, את יודעת שעליה נכתב השיר? שירן אווי. כן, שיר מקסים אגב. לא בעברית, אבל טוב. אנחנו בשעה השנייה, שעה של מוזיקה טובה ומצוינת שיש לנו להעניק לכם. בשעה הזאת שמעתם את ססון איפרם שאולוב. גם בועז שרבי יבוא לבקר אותנו ממש עוד מעט. משה פרץ, עדן, הרשימה היא ארוכה. ואתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו לטובת כל אלו שנמצאים בדרכים, סו בזהירות, התעזרו בסבלנות. אלו שנמצאים במקומות העבודה, תגבירו, כדי שציפי מצד שמאל תשאל אותך, רגע, למה את מאזינה עכשיו? מה? מה זה זה? אני רוצה גם. ואז תכווני לה ותגלי לה שיש לנו אפליקציה לתפארת. אפליקציה, יישומון של רדיו 105 FM, ניתן להורדה גוגל פליי, אפסטור, זה ממש לא משנה, ותוכלו להיות מחוברים אלינו, ולא משנה כמה רחוק תהיו, גם אם יש לכם חברים או משפחה שנמצאים אי שם מעבר לים, תמיד ירגישו הכי קרוב שבעולם. ישנם רבים וטובים שכבר עושים את זה, כן, כמו הגברת האמריקאית שיש לנו הקבועה, גברת שכשוכית, שמתעוררת לה לאיתה עם כוס קפה איתנו, גם את הברנץ' שלה היא עושה איתנו, כן, אמריקה, נו? לא צריך להוסיף יותר מדי. בקיצור, אנחנו איתכם ואתם איתנו עם מוזיקה מצוינת. ואם פתחנו עם תמיד אוהב אותי, תמיד עולה השאלה, אם את עדיין אוהבת אותי. וזהו בועז, שעושה את זה הכי טוב מכולם. מה שתבקשי, מה שרק תרצי. זהו זה, עד לשעה אחת אנחנו כאן, עד לשעה שתיים אנחנו כאן.

ברחובות העיר, חיים משה. טוב, אנחנו 21 דקות בתוך השעה אחת, אני רק רוצה להזכיר לכם, שאם במידה ויש לכם משהו לכתוב לנו, אז אתם כותבים את זה לוואטסאפ שלנו, כמו למשל, לאן נעלמת שרון? מוטי מזוז. לא, אבל אני כבר חזרתי, מוטי, על מה אתה מדבר? גם אני התגעגעתי אליכם, אז חזרתי. באתי, אני פה. הנה, הנה, הנה, הנה, התעוררה לה, כן, עם הכוס קפה, כן, למה לא, על הכיפק, יופי, בוקר טוב. גם אני איתכם בבית, ועכשיו, באוזנייה בדרכים, איריס ברמי, סייעה טובה שתהיה לך. מי עוד נמצא פה? או, שלום לקיצי מיצי פיצי. אוי, כן. שלום לכם זוג דביק שכמותכם. מה העניינים? מה שלומכם? רביעי שמח, בשורות טובות ומוצלחות כמובן. דש לשי מסדרות ולפיצי מיצי קפיצי ולמי עוד? ויוסי ונועה ואחי... טוב. מי אחרונה לשרון גיסתו של מיצי שאני שרופה עליה. אוקיי, תיזהרי לא יותר מדי, כי אז אם יצא שרוף, שרוף, שרוף, זה כבר לא יוכלים לזהות. טוב, אז שיהיה לנו צהריים טובים. במידה ואתם רוצים לכתוב לנו איזשהו משהו, 050-2006-337. 050-2006-337. במידה ולא, אתם מוזמנים רק להגביר את הווליום, זה בסדר. אני מדי פעם ככה שובר שתיקה, כל השאר משאיר את השתיקה על כנה. מושיק אפיה כששובר שתיקה עושה את זה הרבה יותר טוב.

0: רגע, רגע, יאל, רגע, רגע, רגע, אתה תחכה איתנו עד לסוף הפרסומות, כי יש לנו פרסומות עכשיו, ויטל נכנסה, תפסה אותי על חם, אז אנחנו נצא לפרסומות ממש בקטנה, וחוזרים אליכם מיד עם אייל גולן ולב של גבר, אז תהיו איתנו.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: המלצה טובה יש לאייל, לא לשחק עם לב של גבר, לא צריך יותר מדי. טוב.
1: לא יודע איך לתאר.
0: זה כבר אודי דוד.
1: את הימים הללו שאני עובר.
0: אחד השירים הטובים.
1: רוצה לתת לך אהבה ויותר.
0: אני בן אדם זה נקרא.
1: אבל לנו זה לא מסתדר.
0: ישן וטוב.

כמה אהבה, קובי פרץ, אך איזה כיף. טוב, זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום פה את בקפיים ליום רביעי בשבוע. נגמר לי מהר, אני מודה, ואני מודה לכם גם על כל הברכות לכולם, כולל כולם. אוהב אתכם המון, באמת, אתם נשמות טובות ויקרות שלי. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, בתום החמסה נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו, למסיבה המשוגעת שיש לנו היום בשבילכם. נחתום את השעתיים של בקפיים עם תמר יעלון מיונתן קלימי, מכל הנשמות. כל הצוות בנוכי שרון סיאני, נשתמע בהמשך. בינתיים, שיקור.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
4: לא ראיתם כלום.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
0: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
13: נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת ה-26. 31 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה וארבעה התנגדו. באופן חריג גם יושב ראש הוועדה שופט נועם סולברג הצביע בעד ואמר כי במקרה זה לא מצא מענה שמניח את הדעת לטענות שהוצגו בפני הוועדה. ההחלטה תועבר כעת להכרעת בית המשפט העליון. צה"ל חיסל בח'אן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר כי הפעולה בוצעה בשיתוף צה"ל ושב"כ, וכי ישראל תמשיך לפעול נגד בכירי חמאס, מקורות המימון שלו ותשתיות הארגון. בתוך כך, מועצת השלום של הנשיא טראמפ צפויה להציג היום תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של $2.45 מיליארד, הכוללת 66 פרויקטים שאמורים לצאת לפועל במהלך ששת החודשים הקרובים. כך דווח ברשת אקסיוס. בין היתר כוללת התוכנית פינוי הריסות, הקמת מגורים זמניים, שיקום בתי חולים ותשתיות, הקמת כוח ביטחון רב-לאומי ומשטרה פלסטינית חדשה, וכן צעדים לחידוש הפעילות הכלכלית והמגזר הפרטי ברצועה. בשלב זה טרם גויס מלוא התקציב הנדרש למימוש התוכנית. פלילים עכשיו, הצהרת תובע הוגשה נגד חייל צה"ל בן 24 מביר אל מקסור, החשוד כי היה מעורב ברצח בצפון הארץ. לפי החשד, החייל ערב לקורבן יחד עם חשודים נוספים, ירה בו למוות ולאחר מכן נמלט מהמקום. בהמשך הוא נעצר כשהגיע ליער סמוך וניסה להציט את הרכב ששימש את המעורבים. בתום כ-40 ימי חקירה צפויה פרקליטות חיפה להגיש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: היברידיות?
19: יש!
18: סוב?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: יובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008,

0: בתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 31

0: בכפוף לתקנון.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: שלום לכולם, צהריים טובים. ברוכים הבאים לחמסה של יום רביעי. תאמינו לו, היום יום רביעי, יום ד'. חמסה של י"ב בתשרי 23 בספטמבר. עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות. עורכת ראשית, יאללה, בואו נצא לדרך.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: יאי, יאי, יאי, יאי, חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. תאמינו או לא, חברות, חברים, מחר, מחר זה קורה, מחר נציג לכם סוף סוף את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירקתם. אנחנו כבר שבועיים עם הדבר הזה. מחר, מחר, היום נציג לכם חמישה שירים, פעם אחרונה, הזדמנות אחרונה שלכם לדרג, להצביע, להשפיע. מי הוא השיר, מי הוא הזמר, מי הזמרת שאתם רוצים שירבשו את המקום הראשון. אפשר לדרג את חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. חמסה, יוצאים לדרך.
0: מקום שני, מקום שתיים, מקום שני.
1: ובמקום השני בחמסה ממשיך איתנו לשבוע נוסף אושר כהן עם

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה, בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את ראי הלך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל האנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, הגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים, חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שולה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים, חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

וחברים, אם אתם מבאר שבע והסביבה, השעון כבר רץ, יש לכם פחות מ-72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע, על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת. 25 בספטמבר, זה כבר נגמר, לובינסקי. תתחדשו ותיהנו, סעו בזהירות, כן?

0: המסע עם יורם סוויסה. מקום ראשון,
1: מקום
2: אונו,
0: אחת,
2: וואן,
0: מקום ראשון, מקום ראשון.
3: ובמקום הראשון בשבוע שעבר בחמסה, הכניסה ישירה למקום הראשון, כמו שהוא ממש רגיל לעשות אצלנו בחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אייל גולן הוציא שיר חדש רגע לפני ראש השנה, ואתם בחרתם להקפיץ אותו, להכניס אותו ישירות למקום הראשון, אחרי שבוע מדהים שהיה לו במנורה. אייל גולן כובש אצלנו את המקום הראשון בחמסה עם בודד בעיר הגדולה. אייל גולן

0: מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון לבית השתימה לרון במלילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר.

0: זה מאזינות מאזינים, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים ממש עכשיו באלבר אוטומניה, חודש של טריידין בכל הסניפים, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, רדיו 101.5 מזמין אתכם לחגוג, הפנינג מטורף, סניף באר שבע של אלבר, שרון סיאני עם קובי אפללו בשידור חי, הפתעות מדהימות, יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3, שימו בווייז רחוב אליהו נאווי 17 בבאר שבע אלבר, אתם בהחלט מוזמנים להגיע וליהנות מאוטומניה ממש עכשיו באלבר, נסיעה טובה.
1: ממת

כניסה חדשה למצעד לליאור נרקיס עם שיר חדש, תקופה חדשה, אנרגיה חדשה. ליאור נרקיס צורח, אני אוהב את אלה.

0: המיטב היומיומי הראשי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה נוספת למצעד.

0: מאזינות מאזינים, הגיע הזמן לדרג, הגיע הזמן להצביע, הגיע הזמן להשפיע. מחר אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דרגתם. זה אומר שהיום היום האחרון להצביע, להשפיע. אפשר להצביע באתר, אפשר להצביע באפליקציה של רדיו 101.5, אפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. חשוב מאוד להצביע היום, כי מחר אנחנו מציגים את המצעד, ואז בחול המועד סוכות אנחנו לא עם המצעד, המצעד יוצא לחופשה. בחול המועד סוכות אנחנו נהיה עם הכוכבים הגדולים של המצעד הישראלי השנתי, וכמובן מוזיקה שתעשה לכם את חול המועד נעים וכיף יותר. זה אומר שאתם חייבים לדרג, להצביע, להשפיע. בן צור, ויני ויצ'י, אייל גולן, ליאור נרקיס, אושר כהן, איציק שמלי, מי כובש את המקום הראשון? אתם כמובן מוזמנים להחליט, להצביע, להשפיע. בהצלחה.
1: חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן מחר עם המצעד, כאמור. דרגו, תצביעו, תשפיעו, שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם. משתבר.

0: באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
6: עוד לא ראיתם כלום.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
5: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
12: כפוף לתקנון.
7: צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה לכנסת ה-26. 31 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה וארבעה התנגדו. באופן חריג, גם יושב ראש הוועדה שופט נועם סולברג הצביע בעד ואמר כי במקרה זה לא מצא מענה שמניח את הדעת לטענות שהוצגו בפני הוועדה. ההחלטה תועבר כעת להכרעת בית המשפט העליון. כוחות הביטחון הודיעו כי סיכלו חוליית טרור משכם ובה שני חשודים שהחזיקו בארסנל רחב של נשק וקידמו שורת פיגועים רצחניים, בהם ניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, חטיפת חייל צה"ל וביצוע פיגועים באמצעות רחפני ורכבי נפץ. בתום החקירה הגישה הפרקליטות הצבאית בשומרון כתבי אישום חמורים נגד המעורבים. לצד בקשה למעצרם מתום ההליכים המשפטיים, השר בן גביר הגיב על סיכון ניסיון ההתנקשות בו ואמר, זו כבר הפעם ה-11 שמנסים לחסל אותי, יש לי מסר לכל אותם אויבים, זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת חנוך מלביצקי אישרה שורת שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. במסגרת השינויים, כ-801 מיליון שקלים יוקצו למשרד האוצר, 164 מיליון שקלים מהרזרבה הכללית יוקצו לביטוח הלאומי, כ-39 מיליון שקלים יוקצו למתאם הפעולות בשטחים, וכ-11 מיליארד נקודה 75 למשרד הביטחון. עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במפעל באזור תעשייה בקריית גת. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. תמונות לוויין חושפות כי סין מרחיבה את תוכנית הגרעין שלה. דיווח בטלגרף הבריטי מצביע על התרחבות משמעותית בשבעה אתרים ברחבי המדינה. המתיחות בין בייג'ין לוושינגטון גוברת גם בזירה הטכנולוגית. זאת לקראת פגישה צפויה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
15: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוזר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
16: היום מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
19: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
21: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם
21: כפוף לתקנון.

הגיע הרגע הזה שבו אנחנו פותחים את המסיבה שלנו. כמידי צהריים אנחנו כאן, שלום לכם, אהלן וסהלן. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חג שמח לך יורם. הלו לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת לא נחה לרגע. יום רביעי בשבוע, י"ב בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 23 בספטמבר 26.

אז בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו. בראש ובראשונה, אלצ'קו המכונה אלכס. הלו גם לגלב, הלו לעידו מינור, הלו לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. הלו גם ל... נכון, בוודאי. שלום גם לך, אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. הלו גם ללעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו. הלו גם ל... אפרת גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני שן, שני אליי בלקול, בן אמין, אלך נגיד. הלו לכם, אתם אלו שנמצאים כרגע גם ברכבים, גם במקומות העבודה, גם עם הילדים, גם בבתים, כי יש להם גשר ואז עושים סוכה, ואלו שנמצאים בשלבים הסופיים, קישוטים, גם אצלכם הבית כבר נראה כמו פינת יצירה אחת גדולה. לא יודע, אצל רובן

0: טוב, אז יש לנו ככה כמה וכמה דברים לעדכן אתכם. בואו נאמר קודם כל שהיום אנחנו עם אופרייט, כוכבית 3130, הילדים הטובים של עולם הרכב, ואתם צריכים להחליף רכב אם חשבתם, שקלתם. חבר'ה, עכשיו זה הימים הכי טובים, מכיוון שאופרייט מביאים אליכם את המבצע ואת ההטבות הכי טובים שאתם יכולים לקבל, באמת. ואתם גם מקבלים אייפון 17 במתנה על כל קניית רכב. כן, הכל כמובן בכפוף לתקנון, אבל יש להם מגוון רכבים, ים של רכבים, סופרמרקט של רכבים, הכל למסירה מיידית אגב, כן, טריידין, מימון, ביטוח, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, כולל אפשרות כמובן טריידין ומימון ללא ריבית. מה זה אומר? אם אתם צריכים עכשיו רכב משפחתי כי המשפחה גדלה, אז יש לכם רכבים משפחתיים, יש ג'יפונים, יש רכבים של 7 מקומות, רכבים היברידים, רכבי מיני, רכבים חדשים 0 קילומטר, הכל למסירה עוד באותו היום. עכשיו תדמיינו את זה, שאתם באים עם הרכב הישן, נכנסים בצד אחד לאופרייט, כותבים בווייז אופרייט, זה יפנה אתכם ישירות לסניף שקרוב אליכם, ואז מה שקורה, אתם נכנסים פנימה, מציעים לכם קפה, לקחתם את הקפה ביד, הסתובבתם, קיבלתם את הייעוץ על ידי היועצים המצוינים שיש, שיש לאופרייט להציע לכם, קיבלתם המלצות, באתם עם הדעה שלכם, זה לא משנה אם באתם כבר עם רכב בראש, אז אתם פשוט בוחרים את הרכב שלכם, מקבלים את המימון, מקבלים ביטוח, מקבלים אחריות אפילו מורחבת בחלק מהרכבים, יוצאים בצד השני משהו כמו שעה, הגזמתי, כן, אבל שעה, יצאתם בצד השני עם רכב חדש דנדה שלכם, ישירות לנסיעה על הכביש. אין עולם יותר כיפי מהדבר הזה, רק תנסו להיזכר לפני כמה שנים איך מכרתם וקניתם רכב, שצריך למכור אותו ולקנות ולחכות, ואם יש או אין, סיפור לא פשוט. אז כוכבית 3130, או כתבו בווייז, אופרייט, זה יפנה אתכם לסניף הקרוב אליכם. מי שנמצא כאן מבאר שבע, קשו לשרון, הוא יפנק אתכם, תגידו לו שרון, שרון שלח אותי, כן, יש לו אחלה שם. אם אתם באשדוד, בהורגים 7, כנסו לבנצ'וק, תגידו לו בנצ'וק, שרון אמר שאתה מפנק אותי, שאני אסע כמו שצריך, והוא יפנק אתכם ברכב כמו שצריך, ובאמת, יש להם רכבים, מלאי גדול, רכבים חזקים, שמות, מותגים, הכי שווים שיש. כן, יש להם סקודה, ויש טויוטה, אני אפילו לא רוצה להתחיל עם זה, כי זה הכל כולל הכל. סופרמרקט של רכבים, דמיינו את זה ככה. אופרייט, כוכבית 3130.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזינים.
0: לא, זה רגע, זה משהו אחר. לא, זה משהו אחר לגמרי. לא היית איתי באותו ראש, מחשב יקר, אפילו לא קצת. זה משהו אחר, שמה שאמרת, לא, זה לא זה. אני רוצה משהו אחר, ואם אני יכול לקבל את המשהו האחר הזה, אני יכול לקבל את זה עכשיו, אני רוצה את אופרייט, כן. אני יכול את אופרייט? מה אתה אומר? כן? יש לנו? בוא נראה. לא, עדיין אין לנו את זה. אז אני אעשה משהו אחר. אני אעבוד עליך, מחשב יקר. אני פשוט אעבוד עליך. אני אעשה את זה ככה.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: חשבת שאתה יכול לנצח אותי? אין מצב בעולם, זה לא יקרה. מחשב יקר, כלום. אין דבר כזה.
2: אני כאן בשבילך כל הזמן.
0: גם אני כאן בשבילכם כל הזמן.

0: קובי פרס, אם אני אוהב אותך. 20 דקות בתוך השעה 3. אני לא יודע מי יצא לו ככה להיחשף, אני מאמין שמי שמחובר לרשתות יצא לו לראות לאחרונה הרבה מאוד פרסומים של בום. האמת היא שבום לא צריכים את הפרסום הזה, כי באמת מפה לאוזן זה עובר, ובום זה המקום שהכי משתלם לרכוש בו הרבה מאוד דברים, כולל סוכה, כולל את האביזרים הנלווים וקישוטים והכל, וגם מנגלים וגם אוכל והכל, כל, הכל כולל הכל. אז אם סוכות כאן והטירוף נמשך בבום, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים ליוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום. אלו יוסקה.
1: שלום שרון, שלום לכם מאזינים, חתימה טובה, שנה טובה מבורכת.
0: תודה רבה.
1: שנים רבות, טובות הנעימות.
0: אמן, אמן, וכן נאמור.
1: רק בשורות טובות.
0: אמן, בשורות טובות לכולנו, גמר חתימה טובה. אז בוא, מה הטירוף הזה שעשיתם לנו? גם ככה אתם מביאים לנו טירוף כל השנה. עוד לפני סוכות, הרקתם אותנו.
1: כן, זה נכון, החגים באו ככה בבת אחד על כולנו, על כל עם ישראל, אבל ברוך השם, מתוך טוב, מתוך שמחה,
0: כן.
1: מתוך שפע, עברנו ראש השנה, יום כיפור, נכנסים עכשיו לסוכות. פשוט מדהים, מדהים.
0: אז מה קורה שם? תספר לי מה קורה בכל הסניפים.
1: זה ההזדמנות, באמת, אנחנו שוב, אני מזכיר את הנושא של מחלקת היבוא שלנו, שהולכת וגדלה גם בנפח של היבוא.
0: בכמות המוצרים אתה מתכוון, בכמות המוצרים.
1: גם השנה, גם בנושא סוכות, תסקח, סוכות, בדים, כל האביזרי הסוכות, ממש במחירים של בום, מחירים שפשוט לא... לא רואים אותם במקומות אחרים, ושוב, כמו שאמרת, זה לא מבצעים, זה הכל מפה לאוזן, ואני בזכותכם מנצל את ההזדמנות הזו בכל פעם שאתם נותנים לי את האפשרות לעלות כאן ולבשר לכל קהל לקוחותינו, לכל ישראל, לכל בית ישראל. באמת, צריך להגיע בכדי להאמין, יש פה מגוון של מוצרים שמאפיינים את החג, עסקה, קודם כל יש את הסוכות של 3-3 על 3 מטרים מתכוונת שאפשר גם לקצר אותה.
0: אני רק אחדד רגע את מה שאתה אומר, הסוכות האלו גם למי שלא בנה אף פעם סוכה, מאוד מאוד קלה להרכבה ולהתקנה, מאוד קל, מאוד פשוטה.
1: חד משמעית.
0: תמשיך.
1: חד משמעית, ויש את הוויזרים, וכמובן יש את הכיסאות ושולחנות ומיטה, מי שנוהג לישון בסוכה. יש לנו מיטות ממש, הכל הכל במחירים מדהימים. החד פעמי, גם המעודר, החד פעמי הרגיל שלנו, שאנחנו גם יביאים אותם. הזכרת מנגלים, זה גם חג של מנגלים ופחמים, כל אביזרי מנגלים, ובכלל, בכלל, המון המון המון מוצרים במחירי הזדמנות שלא רואים אותם במקומות אחרים. צריך להגיע בכדי להאמין, זה המשפט שאנחנו חוזרים עליו.
0: זה באמת נכון. האמת. זה באמת
1: שמכיר,
0: ולא רק נכון. זה, גם יש עוד דברים שאפשר לרכוש שם. חבר'ה, אתם צריכים להבין, מי שעדיין לא ביקר בבום, אני לא מאמין שיש מישהו כזה, אבל כל פעם יש להם דברים שהם חדשים והם נוספים, כמו ששמעתם את יוסקה שהוא אומר שיש להם מגוון מטורף שכל פעם הולך וגדל. אז אתם צריכים פשוט להיכנס ולהבין שיש לכם גם טונה וגם שמן וגם פסטה וגם שמפו וגם חומרי ניקוי, מתלים לכביסה, יש לכם גם אפילו מוצרי חלב, ואני חושב שזה כבר בכל הסניפים של בום. יש גם מקררים של מוצרי חלב, יש הכל, כולל הכל. אתם הולכים לשם כמו שאתם הולכים לסופר, רק שהעניין שהתוספת או הערך המוסף זה עכשיו לקראת סוכות ולקראת החגים. אם אתם צריכים מנגל, מתכננים להארח, צריכים סוכה, הכל בכל מכל יש לכם שם במחירים הכי משתלמים בעולם, כי באמת מה שמשתלם שם ומה שלא לא, זה בדיוק ככה.
1: הגדרת את הכל אמת, ורק פשוט חשוב מאוד, מי שעדיין לא רכש את הסוכה והאביזרים, להזדרז, כי בדרך כלל במלאים האלה העונתיים הם מלאים שהם מוגבלים, יש כמויות, כן, אבל פשוט זה נכתב, גם המחיר הוא כל כך מחיר הפתעה, שאנשים כבר לוקחים כבר בכמה חבילות, אולי יש אנשים שרוצים כבר יותר משלושה על שלושה מטר, ולוקחים שניים ושלושה, אז כדאי להזדרז באמת כדי שישר לכל. חשוב לומר שאנחנו עד יום שישי, הסניפים פתוחים כמובן משעה 8 הבוקר עד שעה 10 בלילה, ביום שישי בעזרת השם, ערב שבת, ערב חג, סוכות, משעה 8 ועד השעה 3:30 יהיה פתוח, ושוב, יש לנו סניפים פרוסים בכל הארץ, בדרום, יש לנו את באר שבע, גם ברכבת וגם בקניון עזריאלי, יש לנו סניף באופקים, ברוך השם, קריית גת, באר טוביה, אשקלון, סניף מפקיעים, אשדוד, בקרוב מאוד, בקרוב מאוד, תוך חודש, בשורה טובה.
0: איפה?
1: ביבנה.
0: ביבנה?
1: כן.
0: מצוין.
1: בעיר הירוקה שם,

0: אנחנו באנו לעשות טוב, מברכים את כל בית ישראל, ברכת שנה טובה.
1: אמן.
0: חג שמח, חתימה טובה, ושבעזרת השם רק בשורות טובות.
1: יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת, ביי בינתיים, וחג שמח שיהיה לנו, ביי.
0: חג שמח, תודה.
1: חג שמח ושמח ושמח וכל השנה שיהיה לנו אך ורק שמח, אינשאללה. מר יוסי, אתה יודע כמה רצו שאני אקדיש את השיר, אני אוהב אותך לאישה שלהם, אני אמרתי שאתם תקדישו לה, לא אני.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: וואי וואי, טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, לא שמתי לב בכלל, אבל יש לנו כאן הודעה מהירית. יום מבורך שרון, שהשם ישמור אותך ואת הצוות, מברך את הילדים שלי המאממים, חג שמח, כל הברכות שבעולם מאחלת לכם, גם לילדים שלכם, ולנין שלי אריאל המתוק, איזו סוכה בניתם, אין עליכם, לחיילים שלנו איפה שתהיו, שהשם ישמור אתכם אלופים, חג שמח ובשורות טובות. אם אפשר את השיר, אמא של משה פרץ, תודה. גאה בכם ילדים נכדים מקסימים שלי. אוקיי, אם אפשר, אני לא יודע, אולי, יכול להיות, תהיה איתנו בהזנה, אולי אחרי הפרסומות, נבדוק את זה, אוקיי? יום טוב שרון, מעודד אביטן, אלא גם לך, עודד המעודד, כן. מי עוד אני רואה פה? כן, אמריקאית שלנו כבר, אמריקה. נצא עכשיו לפרסומות, כי חייבים, אין מה לעשות, יש לנו לוז צפוף, כמו שאומרים, ואני לא רוצה לבזבז זמן, פרסומות בקטנה וחוזרים.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
12: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: 101.5 FM. מה קרה, מה קרה, מה קרה?
15: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
16: האמת היא, ירית אחלה שיר, באמת. לא יכולתי להתעלם ממנו. משה פרץ ואימא, מוקדש לכן, כל האימהות שלנו, אלו שנמצאות אצלנו בלב, בראש, במחשבה, כל יום, כל היום, הלב של הבית.

אין אלימה, אין אלימה בעולם, אין, מסכים איתכם? אבל לפי התגובות שלכם אני רואה את זה. חלום מתוק.

0: שטונינס, אקלומינס. סרנגס ואפיה עם חלום מתוק. ובואו נאמר שלום למתוק שלנו, מה אתם אומרים? תומר גנאל, אופרייט, אלו תומר.
1: מה נשמע?
0: טוב,
1: מה
0: העניינים? טוב, בסדר גמור.
1: קודם כל, אני חושב שאני יכול לעשות שלומי סרנגה יותר טוב, אתה יודע.
0: מה, באמת? מה, בוא ננסה. רגע, לא, אל תעשה לי את זה ככה. חכה שנייה, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת, רגע, ו... רגע.
1: בוא סובו לי פיסטסי, הגליה, פועות עושה, אבל בוא נעצור.
0: וואו, בוא נעצור, תקשיב, תומר. מה אתה עושה בעבודה שלך? לא הבנתי. זה, אתה חייב לשנות מקצוע. חייב שם עוד מקצוע.
1: תקשיב, אני נמצא עכשיו במוקד תיאום הפגישות שלנו, בסדר?
0: אוקיי, לא, לא התכוונתי באמת שתחליף מקצוע, עזוב, אתה תשאר ברחבים.
1: הקווים קורסים מהשיחות, אני נמצא פה עם דודו שמתאם פגישות בעיקר לאזור הדרום.
0: אוקיי.
1: אמר לי, תקשיב, טוב, המאזינים של רדיו דרום, אין דברים כאלה. הטלפון שלו קורס, הוא לא מצליח להגיע לפניות מרוב שנה.
0: איזה כיף לשמוע את זה. האמת היא שאנשים עושים בשכל, זה לא שהם סתם מאזינים, הם עושים בשכל, הם אומרים, רגע, אם מציעים לי איזשהו משהו עכשיו, שזה באמת מגוון רכבים עצום, מציעים לי, יש לכם אתר גם, אתם יכולים להסתכל, לראות רכבים, לבוא לבדוק, לא להתחיל להשתגע, למכור רכב, יד שתיים, אני יודע מה, כל מיני אתרים למיניהם, לחכות לרכב הבא, יש את הרכב, אין את הרכב, מצא חן בעיניי, לא מצא... לא, זהו, נגמרה התקופה הזאת. עכשיו יש מקום שהוא סופרמרקט לרכבים, קוראים לו אופרייט, שלום, נעים מאוד, נכנסים עם הרכב הישן, תוך פחות משעה, יוצאים בצד השני עם רכב חדש. תקן אותי אם אני טועה.
1: יוצאים עם הרכב החדש, אמרתי לך שרון, ההחלטה הכי קשה אצלנו זה איזה קפה.
0: איזה קפה לשתות.
1: כי באמת יושבים בסניפים החבר'ה שלנו, המקצוענים, שמוצאים לך את הרכב הנכון עבורך, ועל זה נותנים לך את החמצה של אופרייט. וזה אומר, שנתיים אחריות לרוב הרכבים, ביטוח מקיף במחירים שאין בשום מקום אחר, 20,000 שקל מימון ללא ריבית, ואפשר עד 100,000 שקלים ועד 100% מימון בתנאים מטורפים.
0: שזה בעצם לבוא בלי שקל בכיס ולצאת עם רכב.
1: בדיוק, שיש לך, שאתה חלק מקבוצת מאיר ויש לך חברת מימון ביתית, יש לך את האופציה לעשות רק טוב ללקוחות.
0: וזה כולל, okay. גם, וזה כולל גם רכבים של פלאגין והיברידי והכל.
1: כולל הכל, כולל הכל.
0: רכבים חשמליים.
1: ואז זה תוסיף את הטריידין המטורף שלנו, שאנחנו יודעים לרכוש ממך כל רכב שאתה מביא, כל עוד הוא לא מורכה, לא מסועבד. ופעולת הכותרת של החודש הזה, אייפון 17 מתנה לכל רוכש.
0: אייפון 17, אחרי שקניתם את הרכב שלכם כדי שיהיה לכם טלפון טוב שתוכלו לנסוע איתו, גם הוא יהיה חדש דנדש, קיבלתם אייפון 17 במתנה כמובן על קניית הרכב. דבר איתי קצת על הדגמים ועל החברות ועל המותגים שיש לכם.
1: אז יש לנו באמת, כמו שאמרת, סופרמרקט, יש לנו מיונדאי ה-10 וקיה פיקנטו ברכבים הקטנים, וטויוטה יאריס, ויונדאי ה-20, ויונדאי ביון, ויש סקודה פאביה, ויש סקודה אוקטביה, ועל זה תוסיף טויוטה קורולה, יש הכל מהכל. יש בשבעה מקומות, טיגו 8, 5008, תבין שיש רכבי שבעה מקומות החל מ-40,000 שקלים עם שנתיים אחריות. זה משהו שהוא לא נורמלי, שרון, הוא לא נורמלי.
0: זה לא נורמלי לגמרי, זה... אגב, למה אתם עושים את זה עכשיו בתקופה הזאת? יש איזושהי סיבה מיוחדת?
1: תראה, שיש לנו מלאי שאנחנו יכולים לתת בו מחיר ואנחנו רוצים פנק את הלקוחות, אנחנו עושים את זה.
0: זה לא קורה הרבה, ואני אומר, תנצלו את זה. כל עוד זה קורה עכשיו, אתם יכולים לנצל את המומנט הזה, ולצאת עם רכב חדש דנדש. אני לא יודע כמה זמן יצא לכם לחפש רכב, או כמה זמן אתם שוקלים, ואתם אומרים, וואלה, בא לי להחליף את הרכב, אני צריך כבר, המשפחה שלי גדלה, אני אוהב לטייל, אני נוסע יותר, כי יש לי, החלפתי איזשהו מקום עבודה, לא יודע מי ביניכם רוצה מה. אבל, גם אם אתם יושב לכם בראש איזשהו רכב, אני יכול לבוא אליך עכשיו, תומר, אני יכול לבוא לכל סניף של אופרייט, ובעצם יתאימו לי את הרכב לפי הצרכים שלי?
1: חד משמעי, כמו חליפה שנתפרה במיוחד עבור החתן.
0: אז אני אומר, אין מה להפסיד, זה באמת win-win situation במקרה הזה, אתם יכולים רק להרוויח, גם אם אתם באים בלי שקל אחד עליכם, אתם יכולים לצאת עם רכב חדש, דנדש, כולל מימון, כולל אחריות מורחבת למגוון רכבים, וביטוח, וכל מה שאתם רוצים, ויש אבא ואמא, זה מה שחשוב.
1: עד משמעית.
0: אגב, אני יודע שאתה גם שם לב לדברים האלו, שהלקוח לא רק יבוא וירכוש את הרכב, אלא יישאר איתכם גם ויחליף את הרכב הבא שלו, בסניף של אופרייט.
1: עד משמעית. ההון הכי חשוב שיש לנו, מלבד העובדים שלנו, זה הלקוחות החוזרים שלנו. אין כוח יותר טוב מזה. אין.
0: אני מסכים איתך. אז תומר גנאל, מה שנשאר לנו זה בסך הכל להזכיר למאזינות למאזינים שלנו, כוכבית 3130, זה מספר הטלפון של אופרייט, אבל הדרך הפשוטה והיעילה, אם אתם כאן בבאר שבע, כנסו לשרון, תבואו אליו, תגיד לו, שרון, שרון, שרון שלח אותי, פנק אותי, והוא יפנק אתכם ברכב. אם אתם באזור רחוב האורגים 7 באשדוד, כנסו לבנצ'וק, בן, הוא יפנק אתכם. ובראשון לציון, מי נמצא שם?
1: קובי, שגם קובי הוא באר שבעי.
0: אז יפה, אז הוא בא כל יום לראשון?
1: שאוהבים את העבודה, משקיעים.
0: ככה זה כשהוא נוסע עם רכב של אופרייד, אז הוא לא דואג, אתה מבין?
1: בדיוק. אחרי זה רק תשלח לי אותי את עושה שלומי סרנגה.
0: אני לדעתי, אני אפגיש ביניכם. תשמע, אתה עשית את זה עכשיו, הפתעת אותי.
1: הפתעת
0: אותי. אבל אתה יודע מה אני יכול להמליץ לך? אתה יודע מה אני עושה ברכב לפעמים? אני שם לי פלייבק ואני שר.
1: יש לי קול של עורב, עזוב.
0: לא, למה? לא, אל תגזים, לא נכון. מה פתאום? גם, אני יודע שהרכב הוא עטום מספיק, הרכב שלך הוא עטום מספיק, אחרי שלא יבואו בתלונות מסביב. תומר גנאל, מנהל המחירות הארצי של אופרייט, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת, וביי בינתיים.
1: יאללה, ניפגש בסניפים.
0: ניפגש בשעה הבאה, ביי.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו. יש לנו עוד שעתיים לפנינו. אוי, איך אתם הולכים לרקוד.

0: todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
6: לא ראיתם כלום.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ניסיון דריסה ביער חברון, אזרח ששעה במרחב הגיב בירי לעבר רכב. זו עתה הפגיעה, המחבלים ברכב הדורס, ככל הנראה שוהים בלתי חוקיים. האירוע מתוחקר ופרטיו בבדיקה. כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום יתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעית במרחב מחנות המרכז ברצועת עזה, באורך של כ-600 מטרים. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. כוחות הביטחון הודיעו כי סיכלו חוליית טרור משכם שקידמה שורת פיגועים רצחניים, בהם ניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, חטיפת חייל צה"ל וביצוע פיגועים באמצעות רחפני ורכבי נפץ. השניים שנתפסו הצטיידו בארסנל נשק נרחב וביצעו אימוני ירי. בתום החקירה הגישה הפרקליטות הצבאית בשומרון כתבי אישום חמורים נגד המעורבים, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים. השר בן גביר הגיב ואמר, זו כבר הפעם ה-11 שהם מנסים לחסל אותי, זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי כלשונו. נשיא סוריה אחמד השארי פותח בשעה זו את היום השני של הדיון הכללי בעצרת האום. אחרי נאומו של השארי יעלה לדוכן העצרת הכללית נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. זאת יממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב בפני טהרן מאותו דוכן שתי אפשרויות: האחת, הסכם אחרי בחירות האמצע, או השנייה, השמדה, כלשונו של טראמפ. סוכנות הסחר הימית הבריטי דיווחה על ירי בלתי מזוהה על ספינת מסע באזור שהובילה לשריפה על הסיפון. כלל אנשי הצוות ששהו בספינה פונו, שניים נפגעו. מטוס של חיל האוויר המלכותי הבריטי התרסק בצפון ויילס זמן קצר לאחר שימרי. שני אנשי הצוות שהיו על המטוס הצליחו להיפלט במצנחים רגעים לפני הפגיעה בקרקע. נסיבות התאונה בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
18: יש.
16: טוב?
18: יש.
16: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: יובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: היום מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: 300 כפול לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: רק בשמחה כל הזמן, אינשאללה, רק שמחים כל הזמן. וזאת היא התשובה. כל השירים כאן, שירים שהם לבורא עולם, שירים שמדברים על החיזוק של העם שלנו, להיות בשמחה, זה העם שלנו. לא משנה כמה יתקפו אותנו מסביב, מה יגידו אומות העולם, מה יבחרו שם בגרמניה עם מרשמן וזכרם, לא מעניין אותי. אנחנו צריכים להיות עם חזק ועם שמח כל הזמן, להראות לכולם, נבעינקום, אנחנו שמחים. לא משנה מה תעשו, מה תגידו עלינו. לא להאמין, לא להאמין. מה שמחליטים לבוא ולהציף, אתם יודעים מה, סדר, טוב שמציפים את זה, שבאים ומראים מה חושבים עלינו בעולם ומה אומרים עלינו בעולם, ואיך מדברים אלינו, ואיך מתייחסים אלינו, ואיך מתנהגים אלינו, והאנטישמיות שהולכת וגואה בכל מקום, גם ביוון, גם בכל מיני מקומות. וזה מעצבן, זה מרתיח, כאילו, וואלה, יש לנו מדינה משלנו. אנחנו מדינה מתוקנת. אנחנו רוצים שלום, אנחנו עם ששוחר שלום. וככה מגיבים לנו בכל העולם, ומנסים לפגוע בנו, ולהרוג אותנו, ו... אז אנחנו נחזיר להם בחיוך, ונגיד להם, נעליכם, אנחנו שמחים כל הזמן. זה מה שאנחנו משתדלים בכל מקרה לעשות כאן. שוב שלום לכם, אהלנו צהלן, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות הישבות, אנחנו כאן עד שש איתכם.
1: זאת ישיבה, מזרח
0: נשמוח, זאת המטרה.

0: זאת התשובה הניצחת לכל מבקשי רעתנו, זו דעתי לדעתי. כן, דעתי לדעתי, יפה, יצא לי טוב. אהובות ואהובים שלי, גם בשעה הזאת אנחנו עם אופרייט, כוכבית 3130, הילדים הטובים של עולם הרכב שמציעים לכם עכשיו. רכבים חדשים, 0 קילומטר. יש להם גם רכבים משפחתיים, כמובן, אמרנו, ושבעה מקומות למשפחות שגדלו, וצריכים מקום גם לבוסטרים של הילדים, ויש מגוון רחב, זה סופרמרקט, כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, באמת קטנות, רכבים קטנים, רכבים גדולים, משפחתיים, ספורט, רכבי מיני, הכל כולל הכל, גם רכבים לסטודנטים וסטודנטיות, יש לכם את הרכב שאתם צריכים, וזה נמצא באופרייט. אופרייט מכירת רכב, כרגע מציעים לכם לרכוש את הכל את כל המותגים המובילים. מה שאתם רוצים באמת, הכל כולל הכל, והכל במקום אחד בשיטת ה-One Stop Shop. זה אומר, נכנסתם עם הרכב הישן, קיבלתם טרייד, או עשיתם טריידין, עשו לכם טריידין על הרכב הישן שלכם, בחרתם את הרכב הבא שלכם, נכנסתם, ישבת עם הכוס קפה שכבר הכינו לכם, כן? נכנסתם, קיבלתם מימון, גם אם באתם בלי שקל, אוקיי? בלי שקל בכיס, אתם מקבלים מימון לרכב הבא שלכם, מקבלים ביטוח, מקבלים אחריות מורחבת, זה אומר עד שנתיים למגוון רכבים, יצאתם בצד השני בתוך פחות משעה עוד עם הקפה שלכם, לנסיעה בכביש, ברכב חדש, דנדש שלכם. וזה הדבר הכי טוב בעולם שיכול לקרות למי שמחפש נוחות ושקט נפשי. למה שקט נפשי? כי יש לכם אבא ואמא. יש לכם את אופרייט שנותנים לכם את עד שנתיים אחריות מורחבת כזאת שאתם יכולים לנסוע בראש שקט. זהו זה. זה הרכב שלכם. הוא נבדק, יש היסטוריה טיפולים, הכל. והרכב שלכם תקין לחלוטין. אז אם מצאתם את עצמכם לאחרונה, עוברים ממוסך למוסך, שוקלים, כן, די, אולי כבר עבר הזמן, לכו לאופרייט, תכתבו לכם בווייז, אופרייט, לסיף הקרוב אליכם, לכו, תעזרו ביועצים של אופרייט, מקצוענים אמיתיים, שהביאו לכם בעצם את ההמלצה לרכב הבא שלכם, שנמצא במרחק, כלום, כי יש לכם אופרייט בפריסה ארצית, כאן מבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון לציון, ובכלל, בכל הארץ, יש לכם סטיפים של אופרייט, תיקשו לשם, או תחייגו, כוכבית, 3130, או שתכתבו בבייז, לכו, סעו יותר נכון, לסניף הקרוב אליכם, ותתחדשו וסעו בדרכים טובות.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: קיבלנו פה כמה הודעות מכמה מאזינות מאזינים, נכון, חואבים מאוד מאוד את אימא, אבל מה עם שיר לאבא? וזה השיר, מבחינתי זה השיר לאבות. שלומי שבת עם אבא, לי קוראים שרון סיאני.
2: אבא,
0: האזנה מצוינה לכולנו.

ורק איתך, משה פרץ. אתם שואלים אותי פה בוואטסאפ כל מיני שאלות לגבי רכבים מסוימים. חבר'ה, אני אמנם, אתם יודעים, אנחנו בשיתוף פעולה עם אופרייט, אבל אני לא יכול לשאול את תומר גנל על שמות ספציפיים. אתם כן יכולים לחייג לכוכבית 3130, לשאול אותם שם, או להיכנס לסניף שקרוב אליכם. כתבו בווייז שלכם אופרייט, זה יפנה אתכם. יש לכם כאן גם באזור הדרום, גם באזור המרכז, גם בצפון, יש פריסה ארצית לאופרייט. לכו ותבדקו בעצמכם איזה סוג רכב שאתם רוצים, וכן, יש להם יועצים שיכולים, אם אתם מתלבטים בין סוגי רכבים, גם אם זה שניים, שלושה רכבים, יש להם יועצים שיכולים להתאים לכם את הרכב הבא שלכם, שיתאים לכם לפי הצרכים שלכם. זה מאוד מומלץ, מאוד כדאי. אני ממליץ לכם באמת, מה שנקרא לבחור נכון, זה נכנס לי טוב עם השיר הבא. אבל תבחרו טוב, תבחרו אופרייט. אופרייט, כוכבית 3130. כאן הגרסה של אבי סינבני ללבחור נכון של אמיר דדון במקור. וזה קצת יותר קצבי, קצת יותר עם פלפל. למרות שאת השיר הזה אני אוהב, גם את המקור, גם את זה. שיר עצמו הוא שיר אלופות.

ראשון עם ללב נכנס. טוב, עכשיו ללב נכנס, אבל אנחנו לפרסומות נצא. ממש עכשיו, נחזור אליכם מיד עם שיר פינוק. פינוק, אין ספק בכלל שזה שיר פינוק. מה מילה, מה כמה, לא מגלה לכם. פרסומות ונחזור מיד.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר, 101.5 FM. מצע הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: איוני, מה שלומך יא איוני? הבנת?
15: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני!
14: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.
16: טוב, אז היה לנו שיר לאבא, היה לנו גם שיר לאמא לפני. מה עם הילד? הנה זה קורה עכשיו. אחד השירים היפים של ליאור נרקיס. ילד 41 דקות בתוך 4 אתם על 101.5 אתה צוחק

0: איזה שיר מהלב, ילד, ליאור נרקיס. אין, אי אפשר שלא להתאהב בשיר הזה. 45 דקות בתוך השעה 4. אני לא אבקש ממך, תומר, עכשיו לעשות לי ליאור נרקיס, למרות שאני יודע שאתה התאהבת ברעיון הזה של שלומי סרנגה וזה, בטח כבר ביקשו ממך.
1: ערב טוב לך.
0: ערב טוב לך, יפה, וצהריים טוב, אחר צהריים טובים לך. מה העניינים, תומר גנאל?
2: ברוך השם, הכל טוב.
0: יפה, עכשיו אני שומע שאתה בדרכים כבר.
2: בדרכים, כן.
0: בדרכים, אתה, וואלה, נוסע. חבר'ה, אני רוצה שאתם תבינו, מאזינות, מאזינים. תומר גנאל הוא מנהל המחירות הארצי של אופרייט, והוא הוא כל כך דואג ללקוחות ולאנשים שיבואו ויהנו גם מחוויית קנייה, גם מחוויית שירות. הוא פשוט נוסע צפון, דרום, מרכז, כל מקום שצריכים אותו, כל מקום שהוא מרגיש צורך ללכת ולהיפגש עם האנשים, שם הוא נמצא. ובמיוחד בימים האלו, אני רוצה שתיתן להם כוח, אתה יודע, במה שנקרא, למי שעדיין לא שמע, למי שלא יודע, מה המבצע המטורף שמציעים אופרייט למאזינות למאזינים שלנו.
2: אז קודם כל, איך אתה אוהב להגיד, בוא נתחיל מהסוף. מבצע מטורף עד סוף החודש. כל לקוח שמגיע לרכוש רכב יד ראשונה מקבל אייפון 17.
0: אייפון 17, זה גולת הכותרת, זה אייפון 17. עכשיו בוא נעבור לפירוט.
2: כן. על החמצה של אופרייט.
0: בדיוק.
2: החמצה של אופרייט אומרת ככה: שנתיים אחריות לרוב הרכבים, ביטוח מקיף במחיר מנצח שאין בשום מקום אחר, מימון 20,000 שקלים ללא ריבית ועד 100% בתנאים שמנצחים את הבנקים.
0: וזה לא סתם, כי הגופי מימון זה בעצם של חברת קבוצת מאיר.
2: הכל אינאוס, הכל קבוצת מאיר, הכל שלנו, הכל נעשה בתוך הבית. הטריידין המטורף שלנו, שלא משנה איזה אופר יש לך, אנחנו סביר להניח נקנה אותו ממך במחיר יותר טוב ממה שתקור אותו לבד. והשלב האחרון בחמצה זה באמת האייפון 17 שדיברנו עליו בהתחלה. תוסיף את כל זה למלאי מטורף שמוכן בזמינות מיידית, רכבי 0 קילומטר ורכבים קטנים, משפחתיים, היברידים, חשמליים, רכבי עבודה, באמת בכל סגמנט יש לנו מה להציע.
0: אז חבר'ה, אני באמת, אני לא נשאר לי יותר מדי מה לומר, חוץ מזה שאנשים, אתה יודע, שואלים אותי פה בוואטסאפ על כל מיני דגמים מסוימים ורכבים מסוימים, אז אני אולי מציע לך שתיתן לנו ככה את היריעה היותר רחבה של מהם אותם דגמים ומהם אותם חברות, מותגים, שיש בעצם לאופרייט להציע.
2: אז בוא נתחיל ככה, רכבי משפחתות, רכבי 7 מקומות, יש קיה קרניבל, יש קיה סורנטו וסקודה אאוטלנד, סקודה קודיאק ומיצובישי אאוטלנדר.
0: רגע, סיטרואן פיקאסו כבר נגמר?
2: לא, רגע, שנייה, אני אגיע. סיטרואן פיקאסו, נשארו 10 רכבים אחרונים במחיר מצחיק עם שנתיים אחריות. חייבים להספיק בימים הקרובים לרכוש אותם. עכשיו זה לא איזה פוילישטיק, להגיע ולראות שלא נשארו הרבה. אז מי שרוצה ליהנות ברכב מצוין במחיר מצחיק, זה הזמן לעשות את זה. ואם אנחנו הולכים על רכבים היברידיים, אז יש יונדאי אלנטרה וקיה נירו, ובאמת יש לנו הכל מהכל, וכמובן טויוטה קורולה ויאריס קרוס וקורולה קרוס ורב 4. העירייה, מה שנקרא, קצרה מלהכיל את כל המותגים
0: שלי. בדיוק, אז חבר'ה, באמת תחייגו אליהם כוכבית 3130, ואני אומר לא רק לחייג אליהם, פשוט לגשת לאחד מאותם סניפים, מה שקרוב אליכם בפריסה ארצית, אין לכם מה לדאוג, כתבו לעצמכם בווייז.
2: קרוב בתור אחד שמכיר אותנו.
0: כן.
2: מה ההחלטה הכי קשה באופרייט?
0: כמו שאני כבר מכיר אותך, אך ורק לבחור את הקפה, זה הכל.
2: בדיוק, אין לקפה לשפור.
0: למרות שאני במקרה שלי גם קשה לי לבחור את ההוגיה, כי אני קשה לי לדבר פשוט עם עם היועץ, ויש לי הוגיה בפה, אני יוצא קודם, אתה יודע שכל הפירורים יוצאים עליו.
2: אנחנו מוכנים, מה שעושה לך טוב עושה לנו טוב.
0: אתה אומר גם זה אתה מוכן לקבל. אז
2: הנה, בן כותב לי בעוד ששרון יבוא לאשדוד, יש לו שבקיות מוכנות.
0: שבקיות, בן צ'וק. אני בינתיים רוצה לפנק את המאזינות והמאזינים שלי, ואני אומר לכם, באמת, מאזינות מאזינים, אם אתם רוצים לצאת, להיכנס למקום אחד עם הרכב הישן ולצאת בראש שקט עם רכב חדש, דנדש, כולל ביטוח, כולל אחריות, כולל האופציה הזאת שאם תרצו לבוא בעוד שנה, שנתיים להחליף את הרכב, כי אתם תצטרכו, אתם לא תחשבו פעמיים, אתם תחשבו רק אופרייט, כי זה מקום שהוא משפחתי כזה, זה הכל עובד במקום כזה שעם לב ועם נשמה, וכדאי לכם לנשמה, לשקט הנפשי שלכם, כדאי לכם לבוא למקום שנותן לכם את כל הפתרונות ונותן לכם שקט נפשי, רק לנסוע בדרכים טובות, זה מה שנשאר לכם, ולכוון אותנו בפול ווליום. כל השאר אופרייט, תדאגו כדי שאתם תהיה לכם נסיעה הכי טובה שבעולם. כוכבית 3130, או כתבו לעצמכם בווייז. אם אתם רוצים, אגב, באשדוד, אם אתם באזור אשדוד, רחוב ההורגים 7, שם בנצ'וק מחכה לכם. כאן בבאר שבע, מה הכתובת כאן בבאר שבע, אגב, של אופרייט?
2: אתה זוכר? נאוי 5, אבל עדיף הכי טוב לרשום בווייז, אופרייט, זה מביא אותך הכי קל.
0: בדיוק, הכי קל שבעולם, שם מחכה לכם שרון, בראשון לציון קובי מחכה לכם באופרייט, ויש לכם גם בצפון, ויש, חבר'ה, באמת, אתם, הרכב הבא שלכם נמצא באופרייט. מה הוא יהיה, זה כבר החלטה שלכם, ואולי תתייעצו עם היועצים המקצוענים שלהם, וזה עדיף לכם ושווה לכם. אז תומר גנאל, שמור על עצמך, עשה בזהירות. בא לך על עוד איזשהו שיר לשיר לנו ככה, משהו בזה?
2: אני חושב שאני סיימתי, זהו, אני כבר בפיק שלי, מפה אני לא יכול, אני רק יכול לרדת למטה.
0: אני דעתי במפגש הבא, ברעיון הבא שלנו, זה יהיה על קסריה או מנורה, אני לא יודע איפה שאתה תבחר להגיע. תומר גנאל יקירי, תודה רבה לך, ביי בינתיים.
2: תודה, ביי ביי.
3: בחסות אופרייט מכירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
0: אני רוצה לחתום את השעה הזאת עם שיר שביקשתם אותו לא פעם ולא פעמיים כאן. מסתבר שאנשים התגעגעו לעומרי סבח, ככה שב... הוא עורר בהם זיכרונות טובים בדבוי סר האחרון, נכון?

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
4: לא ראיתם כלום.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: עלבר
16: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דרמה בוועדת הבחירות, רע"מ נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת הקרובה. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים. זאת לאחר דיון בעתירות שטענו כי המפלגה מקיימת קשרים עם גורמי טרור. ההכרעה הסופית בנושא תעבור לאישור שופטי בגץ. כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום יתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעית במרחב מחנות המרכז ברצועת עזה, באורך של כ-600 מטרים. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. על רקע השינויים האזוריים ומרוץ החימוש הימי ברוב מדינות העולם, בחיל הים מתריעים כי יש להגדיל את הזרוע באופן משמעותי, שכן קיים פער בין חשיבותו הקריטית של המרחב הימי לבין המענה הקיים. בימים אלו עומלים על תוכנית להגדלת כוחו של חיל הים כחלק מתוכנית רב שנתית שתוצג למטה הכללי של צה"ל לקראת סוף השנה. במסגרתה יבקש אחראי להגדיל את צי הצוללות, הסטילים וכלי השטח. נשיא סוריה אחמד השארי אמר בנאומו בעצרת הכללית של האום כי הגולן יישאר שטח סורי. בהמשך הוסיף, אנחנו דוחים את הניסיונות של ישראל לכפות מציאות וקוראים לה לסגת משטחנו. אולם הוסיף כי הזדמנות לשלום ולביטחון פתוחה. בשעה זו עולה לדוכן העצרת הכללית נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. סוכנות הסחר הימית הבריטי דיווחה על ירי בלתי מזוהה על ספינת מסע באזור שהובילה לשריפה על הסיפון. כלל אנשי הצוות ששהו בספינה פונו, 2 נפגעו. בינתיים, מפקד משמרות המהפכה לשעבר אומר כי כל עוד תנאי של איראן לא יענו, מצר הורמוז לא ייפתח ולא יתקיים מסע ומתן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: צילמת

0: לעשות לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: היום. בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

כמה שאני אוהב, וואו, זיכרון טוב שיש לנו מישי לוי, מתוך האלבום השירים שאהבתי, מבצע כאן את מחוזת לינדה לינדה, וזה פותח לנו בעצם את השעה השלישית שלנו, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הנשים, ברוכות היושבות. אלו למצטרפים, אלו לכל הנהגים, נהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, נהגי מוניות. נהגי הפרייבטים שנמצאים כרגע בפקקים, עומסים, כאלו, אני מקווה מאוד שלא. אבל גם אם כן, אנחנו נשתדל להעביר לכם את הזמן בצורה הכי טובה, הכי שמחה, הכי כיפית, כאן עם המוזיקה שלנו.

אנחנו עם אופרייט, נזכיר לכם בילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 3130. ואם חיפשתם רכב, רציתם להחליף, אתם כבר תקופה ארוכה מרגישים שזה לא זה, זהו, הרכב כבר עשה את שלו, המשפחה גדלה, צריכים רכב לילד, לילדה, לא יודע, רכב לסטודנטים, אם אתם צריכים רכב ספורט, אם אתם צריכים רכב מנהלים, אם אתם רוצים לשלב בין מה שנקרא פלז'ר וביזנס, אז יש לכם גם טנדרונים שאתם יכולים להשיג שם, ג'יפונים, שבעה מקומות, רכבים היברידים, רכבים חשמליים, רכבי פלאגין, וכל הפתרונות יש לכם במקום אחד. יש לכם גם טריידין על הרכב הישן שלכם, גם לקבל ביטוח במקום, אפשרות למימון לרכישת הרכב החדש, וזה אומר אפילו מימון מלא, באמת, בתנאים הכי טובים, אחריות מורחבת למגוון רכבים, והכל

0: אז כדי שאתם תוכלו באמת לעשות את זה בצורה הכי טובה והכי נוחה, פשוט תחייגו אליהם כוכבית 3130, או כתבו לעצמכם בווייז, אופרייט, זה יפנה אתכם לסניף הקרוב אליכם, וכנסו בצד אחד, תעשו את הטריידין, קבלו את הרכב החדש שלכם, כולל מימון, כולל ביטוח, כולל אחריות, צאו מהצד השני בתוך פחות משעה עם כוס קפה בתוך הרכב, כשאנחנו מכוונים כמובן 101.5 בפול ווליום, סעו לכם רק בדרכים טובות, וזהו, וגם אגב, לטובת כל הנהגים, בכל מקרה, כשאתם צריכים לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר שם, אבל זה קורה בשיתוף הפעולה שלנו עם אופרייט, ולכם המאזינות המאזינים, אם בא לכם ראש שקט ורכב חדש, זה אופרייט.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: זה בדיוק זה, כן. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שכבר שמעתם אותו כאן אצלי בכפיים. אני רוצה להשמיע אותו שוב. זה שיר כל כך יפה של תמר יהלומי ויונתן קלימי, מאוד מאוד יפה השיר הזה. אני חושב שהוא לא מקבל מספיק תשומת לב, ואני חושב שבכלל תמר יהלומי ויונתן קלימי עושים מוסיקה מצוינת. מכל הנשמות נקרא השיר הזה. הנה, גם ביקשתם אותו אצלנו בוואטסאפ.
2: אמר לי פעם,
0: תקשיבו טוב טוב לשיר הזה, תקשיבו.
2: אם מצאת אהבה תשמור אותה קרוב.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

איזה מגוון אושר כהן, לקח את זה לכיוון הגרוב הפונקי. דאון נקרא השיר הזה של אושר כהן, וגם זה יושב טוב, כאילו גם דאון יושב עליו טוב השיר הזה. כן, אחלה שיר, אני מאוד אוהב. 21 דקות בתוך השעה 5, בואו קצת משננוש פנומנוס גייסטוש או גרפש קורלטוש. משה קרמלי, רפואה שלמה בעזרת השם, סע בזהירות, תהנה לך מסקלוניקוס ואורנוס.

אהבה ראשונה, דו אהרון, איזה שיר. טוב, תודה רבה לכם על כל הברכות, אגב, אני מודה לכם ממש. אילנה מירושלים, אילנה זקן, שלום גם לך, ערב רביעי, נהדר גם לך ולכל הירושלמים שמאזינים לנו כרגע. כרגע איריס עם הבידורית נותנת לכל הרחוב שלה ליהנות. אתם רואים, תלמדו ממנה, תקנו בידורית, תשימו לרחוב בשלוש שעות שלנו, או כל היום, אותנו ב-101.5. רק אגידו לכם תודה, ואז המסיבה תהיה מסיבה שכונתית, מסיבה עירונית, מסיבה אזורית. ככה זה ילך ויגדל עד שהבשורה תגיע לכל מקום בארץ. כן, הנה, אביגיל, התלמידה, גם היא כותבת לי, תודה רבה, יקירתי. טוב שאת איתנו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שכבר שמעתם אותו פה אצלנו, כמובן. במקור שייך לזוהר ארגוב, כאן זה נתי לוי, שבעצם עושה גרסה משלו לנגן לי שיר.

0: נשים.
1: מיליון נשיקות, עומר אדם. איי, איי, איי. טוב, לא הגזמת, עומר. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי הגיע הרגע, מה לעשות, 36 דקות בתוך השעה 5, אז אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ממש, ונחזור אליכם עם הקלאסיקה שלנו, כהרגלנו, כן? אז לכל חובבי המוסיקה הוותיקה, תישארו איתנו בהזנה, גם מי שלא אוהב את המוסיקה, לא, כולם, אתם לא הולכים לשום מקום, דיר באלקום, לא, באמת. נו, מה?
2: אל תעשה הרבה פרסומות.
1: בסדר, אני לא, לא הרבה, אבל טיפה, קצת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם!
5: כפוף לתקנון.
16: 101.5 FM.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
8: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

חצי אל החלון, אייל גולן. זהו זה, חברות חברים, שלב התודות הגיע, תודה רבה וענקית לכל מי שהזין לנו, כל מי שהעדיף אותנו על פני כל התחנות האחרות, והצטרף למסיבה היומית שלנו כאן בישיבה המזרחית. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ. תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לאידו מינור, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, שיהיה פה גם מחר בעזרת השם, נכון? כן. תודה גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. תודה רבה אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שלי שאין שני, לאין בל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אוהב אתכם מלא המון. תודה רבה גם לחיילים והחיילות שמאזינים לנו כרגע. כן, תודה לכם ממש מכל הלב, מודה לכם. לא משנה איפה אתם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם כל הזמן. אמן. תודה רבה גם לתומר גנל ולאופרייט שמציעים לכם כמובן את כל הרכבים, גן עדן, או יותר נכון סופרמרקט שהוא גן עדן, לכל הרכבים שאתם צריכים, בין אם זה רכבים גדולים, קטנים, ג'יפונים, שבעה מקומות, רכבים חדשים, אפס קילומטר, רכבים חשמליים, היברידים, מה עוד, פלאגינים, הכל. הכל כולל הכל של המותגים הכי מובילים, הכל בשיטת One Stop Shop. טריידין, ביטוח, מימון לרכב, אחריות מורחבת והספקה מיידית, הכל באותו יום ובאותו מקום, כוכבית 3130, או כנסו לסניף הקרוב אליכם של אופרייט. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם איתנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים ואוויר ביבשה, שישמור עלינו, על עם ישראל, ייתן לנו בשורות טובות, ימים טובים. תשקיעו בסוכה שלכם, כן? זהו זה, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום אותה שעה ועד אז נשיקות ממני עליכם, אני כבר מתגעגע, יאללה, ביי בינתיים.

0: אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון. 105 FM. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
5: לא ראיתם כלום.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
5: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
5: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7

ערב וביום שישי בשעה 13:00 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת עם בלבן.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
6: עוד לא ראיתם כלום, בימי חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
6: בימי חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: אני רוצה להגיד. סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: רופן שיניים חיים ריידר העתיק כבר כאן.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
5: עוד לא ראיתם כלום.
4: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
12: כפוף לתקנון.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

רק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, סלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.